Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

Gennantini. Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: Kako pobožno za dobro jutro. Lepo zdrav, sem skrb 6 minut do 6. ure zjutraj. Vas pozdravlja Matic Herceg in da vidimo, začeti je treba meček na izi. Začeti je treba tako, da se sprostimo in mi bomo začeli takole. Ni nič na izi, mi gremo takoj na polno, tako da štartamo, takoj po novicah, vremenu in cestah.
1: Radio Antena. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V delovni zapori Primorske avtoceste pri Postojni so policisti od začetka marca obravnavali kar 47 prometnih nesreč. Promet na tem odseku poteka po zoženih pasovih, levi širok komaj 2 metra in 30 cm. Najpogostejša vzroka nesreč pa sta neprilagojene hitrosti in prekratka varnostna razdalja. Zožanje bo predvidoma trajalo do sredine julija. Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi zaradi strahu pred atentatom večino časa preživljal v podzemnih bunkerjih. Tako poroča britanski časnik Financial Times, ki se sklicuje na neimenovane vire in evropske obveščevalce. V Kremlju naj bi se bali predvsem ukrajinskih napadov z droni in možnega državnega udara. Putin se medtem osredotoča na vojaške operacije, njegova podpora med Rusi pa je padla na najnižjo raven po delni mobilizaciji jeseni 2022.
1: Vreme.
0: Sem najdogum pa. Takole, mislim, sonce že počasi gre na svoje mesto, kar je the best in tako, kar mora biti. Če sem iskren, tale sončni vzhod je prav hud. Res je hud. Drugač pa danes ne bo to klepo kot včeraj, vsem bomo imeli prijetnih 19 stopinj, tudi nekaj sonca, nekaj oblakov, jutr pa se obeta poslabšanje, tudi nekaj dežja, ampak brez kakršnekoli panike, v četrtek bo sonce nazaj na svojem mestu.
1: Promet.
0: Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Domžalami. Pokvarjeno vozilo povira promet na cesti Litija Ljubljana pri Senožetih. Srečno, mirno in predvsem po predpisih. Dobro jutro.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 125
1: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Danes pa vse štir od sebe, aj prav?
4: Prav.
1: Na Radio Antena.
0: Dobro jutro, Matic Herceg, bom preživel tole jutro skupaj z vami. Ne vem, zgoda je, zelo zgodi, ampak dajmo eno uganko že takoj na začetku, da vidimo, a smo možgančke že prebudili. Kaj je rdeče in belo? Ne 4-1, 300-300, po dveh hudih hitih pa se pogovorimo, a imamo kaj v glavi zdaj leži zjutri ali še ne? In kaj točno to je?

0: Jennifer Lopez, lepo zdrav, dobro jutro, ekipa, 3 minutke čez 6 je torček, norček je danes in paše mečke na gajivosti, navihanosti in neumnosti na vse zgode zjutraj. Kaj je to belo in rdeče? Na nič 4-1-300-300 pravite, da je to mušenca pa božiček. En je to napisal Ferrari, the best, mislim, top. Delajo možgančki na vse zgodi zjutri. V bistvu vse je lepo in v bistvu tudi prav. Nisem imel pa to v mislih. Belo in rdeče je anteni neumni spraševalec, ki drži rdeč mikrofon z belim napisom. Danes gremo mečken v matematiko. A prav? Za dobro jutro.
1: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: 36 plus 64 je...
3: 100. 36, pa koliko?
2: 14.
3: 100. 10. Ne, 100, 10. 110, 100.
2: Koliko je 36 plus 64?
4: 294.
2: Ne!
4: Prepotrudil sem se ne razmisliti, kaj si mi rekel, da ne smem.
2: 36 plus 64 je?
3: 100.
2: Nimaš prav.
3: Mam.
5: Jezus Kristus, matematiko sem imela 2. 36 plus koliko?
4: Slišala si.
5: 42. Ne, res nisem, pa slišim, da nisem mlaček. Čim je nek plus minus?
4: 64.
5: 64 plus 32. Ne, no, ne.
2: 36 plus 64 je?
4: Ne razmišljam.
5: 46 plus koliko?
4: 36 plus 64.
5: 83, ne! Neki, jaz men možgani error. To je isto, če me vprašaš, rojen sem leta 1967, kaj ti jaz vem, koliko si star?
4: No,
5: ne
4: morem, star.
5: Ne vem!
4: 30 let več kot ti!
5: Ko?
4: Ja!
5: Ne.
4: Kdaj si ti rojena?
5: 97.
4: No, pač...
1: Anteni neumni spraševali.

0: Mi z največjim veseljem. Dobro jutro, 6 in 12, tole je Antena in veš kaj, tork je, res da je tork, mogoče smo še malo zaspani, ampak pazi to. Mislim, komad, ki ga pač enostavno poznamo že ful dolg in hit je in pojamo ga in zbudi nas in vemo, da bo dober dan, ki ga slišimo in slišimo ga zelo kmal, čez par minut, takoj potem le. Vreme. Takole imamo nič drugače, kot prej, delno oblačno, 13 stopinj, nekaj sonca je že počas na svoje mesto, ampak bo pa tudi kar nekaj oblakov, jutri bo slabš, pričakujemo dež, četrtek bo pa spet boljš. Promet. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Domžalami in pokvarjeno vozilo povira promet na cesti Litija Ljubljana pri Senožetih. Srečno.
1: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
2: Redmi 15 z 8 GB

0: Supernova Ljubljana Rutnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
1: Redni 15. Več za manj.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: V kazinoju Cezar Kran kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Antenin.

0: International Love na anteni. Mesec maj je tukaj. Meni osebno pismo, lahko rečemo, da dober mesec, ampak ej, ura je koliko? 6 pa 18 minut in čas je za prve resne novice v dnevu. Prihaja namreč človek, ki bi ga lahko klicali gospod resni, zajebant, blefer, švercar, lenuh in še bi lahko našteval. Res, da smo 5. maja, ne? Ampak nekdo je že obupal nad postavo 2026 za na plažo. Mislim, če smo iskreni, on je obupal še predno, je sam začel verjeti to. Gospod Birko je že takoj po prvomajskih praznikih navdušil s svojimi idejami. Predvsem navdušuje, ja. Predvsem to.
1: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
3: Ko začenja se maj, pač uradno, ne moramo reči, da ni, in začel se je spektakularen. A je tako? Tradicionalen, en večer prej smo zakurali kres in simbolno razsvetlili vse sosednje hribe, pa tudi doline, pač tistem, ki se ni dal na hrib, so pač zakurali spodaj.
0: Zakaj bi hodil gor?
3: A veš, včasih noben ni spodaj kuru, ne? A veš, ampak da spod po svečkah teke od spodaj, dajmo tamle na trgu, dajmo na...
0: Vsaka ima svoj kres.
3: Ja, veš, kaj ni tudi tako. A veš, in zdaj pa včasih je bilo simpel, se je skotalo do doma, zdaj pa treba pešit, ne. No. In na vse zgode za 1. maj smo pa svečano budenco, pač mopedi za mularijo, pa pleh muska za bolj sofisticirano prebojanje, tradicionalno zbudilo vse ljudi, da so lahko že na vse zgode začeli početi to, kar se pač maja počne. Ne? Maj je namreč mesec ljubezni in nekak na nek način nek dan moramo izbrati, da se začne paritvena sezona.
0: Na... E, kaj te začne treba seksati.
3: Ne, zdaj ne bom šel v detalje, ker nas otroci poslušajo. Ne? Tako. Bi pa pohvalil tudi vse lokalne ljubiteljske kuhatorje, kuhače, kuhalce, prvomajskega golaža, ki na znanje tudi raden začetek piknik sezone, vse skupaj. Pa ne pozabite tiste, ki še niso preklopili možganov, ne, da jih upozorim. Danes se treba že na šiht.
0: Ja, ja, lepo me si videl.
3: Ja, ja, tek sam povem.
1: Birko!
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
1: Posluž ga malo čez 8.

0: Všeč mi je, da smo spet pri trenutku, ki ful malo vidim, zato ker mi sonce nabija direkt v glavo, kar pomeni, da bo pred nami kar soliden dan. Jutri mogoče mečkam slabi, lahko pričakujemo nekaj dežja, potem pa gre spet na boljše, kar pomeni, da bomo imeli še in še sonca.
1: Promet.
0: Takole imamo zastoj zaradi delje na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani med Lukovico in Domžalami. Pokvarjeno vozilo povira promet na cesti Litija Ljubljana pri Senožetih. Srečno!
2: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Največ hitov, najmanj govora.
2: Na Radio Antena.
7: Radio Antena.
0: Danes praznuje Bejba, ki je svetovni fenomen. Na anteni jo imamo kar radi, mislim na anteni. Po celem svetu jo imamo radi in sicer vse najboljše. Adel praznuje rojsten dan, verjamem, da še marsikdo drug, vse najboljše vsem, ki praznujete, drugače pa, ko smo že pri žurih, pa praznovanjih, pa tako naprej. Ja, po dveh pregledamo, kaj se začne dogajati z Majem. Oh, Maj je tako dober mesec, ej.
2: Antenin Sajtek.
7: Največ hitov.
3: Najmanj govora.

0: Maroon 5, Memories. In jaz, kar se lahko spominjamo aprila, zato ker tukaj je mesec maj, meni osebno najboljši mesec v letu, zdaj, ker je lih prav toplo, ker se zavedamo, da je še mečken do poletja, pa do dopustov. No, Matiz Herceg sem s tabo, ki več kot očitno nisem na dopustu, ne? Ampak sem v vaši družbi, tako da narejen. Jaz sem dobre vole, ker se družimo skupaj. Ej, pa veš, zakaj imam tudi ful rad maj? Začnejo se dogodki na prostem in žuri, ker so ta pravi žuri, je pa seveda tudi Radio Antena. V veliko časi štejemo, da bomo tudi letos zraven pre enemu izmed najboljših, najhudejših, predvsem pa najdlje trajajočih dogodkov in sicer prihajajo majske igre. Absolutno največji študentski projekt v Sloveniji, ki združuje kulturo, šport in zabavo. Sigurno pa nam lahko v tej zabavi pove največ predsednik študentskega sveta stanovalcev in vodja majskih iger Primož Hrovat. Kaj se bo danes dogajalo na otvoritvi majskih iger?
1: Torej danes na otvoritvi, nas ob 9. uri čaka majski bograd, kjer so študenti potegovali, kdo bo naredil najboljšega.
0: Okay.
1: Potem ob 16. uri imamo brutovanje, da sprejmemo se nove brute. Ob 18.30 nas pričakajo lačke, mažoretke in pa gorbo. Potem pa ob 19.15 začnemo z zabavnim programom, na katerem so pričakali Lenart in Veliki travni, odprava zelenega zmaja, Orlek in pa društvo mrtvih pesnikov.
0: Vrhunsko! Ej, a to smo povabili tudi mi, ker nismo več študenti?
1: Definitivno tudi tisti, ki niste več študenti. Odprti smo za vse, je pa naš cilj zajeti predvsem študente, no tako. Ki stanujejo v študentskem domu Ljubljana ali pa ne.
0: Okej, v redu. Imamo še kaj tle za dodati?
1: Lahko pa dodam sam še, da smo pa res smo edini projekt, ko je narejen od študentov za študente in je res unikum, no, v Evropi. Vsako leto se predstavljamo na projektu Evka. So kar fascinirani, no, kaj vse se lahko naredi od samih študentov za študente.
0: Oh yeah,

nadaljevanju pa slišimo tole. Dobro jutro. Veste, kjer komad je to? Ajde, vam malo pomagam. Music

0: 6:42 je tole antena in tale komad slišmo zelo kmalo na anteni. James Arthur pride. Pride, še prej pa vreme.
1: Vreme.
0: The best je, danes bo kar nekaj sonca, bo sicer tudi kar nekaj oblakov, ampak ne bo pa krize, tako da bo prijetno toplo tam do 23.
1: Promet.
0: Kar se tiče pa cest, na nič 80-105-2 ste sporočili, da se dogaja in sicer, da je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhnikom in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Blagovico in Domžalami, pa na dolenski avtocesti med Šmarjem

0: pred Šmarjem Sapom. Če opaste še kaj drugega, nič 80-105. Srečno!
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Dobrodošli v AMZS.
4: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
10: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi, Logate.

0: Jutro, antenina ekipa, ura je 6:47 minut, lepo zdrav sem skup, Matic Herceg, vas pozdravljam studija. 5. maja smo in danes je mednarodni dan astronautov. Ja, zdaj ne moramo lih reči, da to praznujemo, ne, tako kot recimo včeraj, ko smo mednarodni dan gasilcev. Gasilcev nas je v Sloveniji blizu 200 tisoč, astronautov pa ne moramo reči, da je lih ene toka, ne. Sigurno pa nas je velik, ki bi vsaj potihem, mogoče menjčkem celo upamo in si želimo, da bi lahko, ne vem, tako kot gremo na Krk, da bi šli tudi na primer na Luno. A ne bilo dobro, tako, to skupaj pa malo na Luno. Ej, naša dopodanka Kaja Kovačič, da mi povej, s kom bi šla na Luno in zakaj?
1: Z nobenim. Pač ni osnovne šanse, da mene spraviš v vesolje. To je tako preveč fiktivno, rajši gre vse tle v maloro, pa sem tle na zemlji.
2: Ne bi šla pogledat.
1: Ne, ni šans.
2: Gor.
1: Ni šans. Preveč mi je tako, ne vem, kada ni res. O, luna napijana pleše, ta bela,
0: bela luna. Ajde, Balantova, dej še ti povej, s kom bi šla pa ti na Luno in zakaj?
3: Ja, jaz bi definitivno vzela mojega fanta, ker če sem ga že na zemlji, težko najdla, kako bi ga šele na Luni.
0: lepa. Ej, kaj pa ti? S kom bi šel ali pa šla na Luno in zakaj? 0-4-1-300-300, pričakujem tvoj odgovor in tvoj SMS. Radio, antena.

0: Coldplay na anteni, a sky full of stars. Lepo dobro jutro, želim 4 minutke do 7, pa maham studija Matic Herceg in tole je antena, kjer nikoli ne zmanjka dobre muske. Taylor Swift. Pride zelo kmalo na anteno, delat nam družbo, se med fajn in ko mi čakam, da skupaj zapojamo tole. Še mečken ostanu v moje družbi, potem pa nadaljujemo z dobro muska, takoj po novicam, vremenu in prometu.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Obiski bencinskih servisov so znova dražji. Od polnoči so začele veljati nove cene naftnih derivatov. Najbolje poskočila cena bencina, ki se je podražil za skoraj 5 centov na liter. Za 50 litrski rezervar boste tako odšteli 2,5 € več kot včeraj. Nekoliko manjša je razlika pri dizlu, kjer boste za isto količino goriva plačali 1,30 € več. Podražil se je namreč za dobra 2,5 € na liter. Nemški Leipzig pa pretresa napad z avtomobilom, v katerem sta v območju za pešce umrla dva človeka. 33-letni voznik je z vozilom zapeljal naravnost v množico na glavnem tržnem delu in poškodoval več kot 20 ljudi. Policija je napadalca aretirala, lokalne oblasti pa sporočajo, da naj bi imel osumljenec hude težave z duševnim zdravjem.
2: Vreme.
0: Danes bo še kulten, do 23 stopinj bomo preplezali, mogoče kakšno stopinjo manj, ampak načeloma bo kar ok. Tam okoli 20, ki bomo pa sigurno. No. Trenutno smo pri 13 stopinjah, sonce se dviguje, oblaki so in tako nekako bo danes čez celoten dan. Jutri več dežja, temperature okoli 18 stopinj, četrtek pa spet sonce, temperature okoli 19-20 stopinj.
2: Promet.
0: Zaprti počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug ter med Blagovico in Domžalami. Zastoj tudi na primorski avtocesti pred Vrhnko, na dolenski avtocesti pred Šmarjem Sapom in na cestah od Mengša in Domžal. Seveda vse proti Ljubljani. Dobro jutro in srečno!
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
2: Najlepša kombinacija.
8: Največ hitov, najmanj govora.
2: Na Radio Antena.
0: Hola, tole je Antena, dobro jutro, jaz sem Matic Herceg in kaj, včeraj smo, mislim, tako bi rekel, poletje prinaša, ja, toplejše temperature, kratke rokave, kratke hlače, te dobre stvari, ne, morje, plaža, bla, bla, bla, bla, bla, ampak prenese pa tudi nekaj, kar ne lih najlepš, ne, sam da je mečken bolj toplo, pa to se pojavlja ekstra gužve na naših cestah, včeraj primorska avtocesta, ja, katastrofa. Katastrofa od katastrofe, kako ste čakali? 2, 3, 4? Dajte napisati, ni 4, 1, 300, 300, da vidimo, koliko časa se je dejansko potrebovalo točke A do točke B. Po dveh pa mečkem pregledamo, ja, kaj se je dogajalo na primorski avtocesti in kaj mene ekstremno moti in mi gre na živce. In verjamem, da se bomo kar strinjali s tem.

0: Jutro, 7:06, primorska avtocesta zadnjih dneh postala eno veliko počivališče, kemp, park in kakor hočete, grozni zastoji, nesreče in še daljši zastoji.
1: Ne vem, če bom kupila letos vinjeto, ker v bistvu ni za iti z avtom na avtocesto slovensko.
2: Velik problem pri vhodih, izvhodih in nasploh ta dela, ki so. To bi mogli drugače zorganizirati se.
3: Še bo hujše, če bo. Da tu so turisti, morje, vse vemo, kako bo.
4: Katastrofa.
5: Jaz mislim, da je to še le začetek, ne?
6: Tudi ta lokalna cesta se obremenjujejo, zakaj se na srečo dogaja, to res ne vem, ampak je pa res problem.
1: Ne, včeraj je bilo vsaj v eno smer se je dalo iti, torej če si se vračal iz severa proti jugu, danes pa je boljš biti doma.
0: Ja, pa šele začenjamo ne, s toplejšimi dnevi, če smo iskreni. Kaj šele sledi? Ljudje so se milo rečeno dolgočasili, ker se več ur niso premaknili. Delali so sklece na ograjah, smo videli, igrali se žogo in tako dalje. Pismo, žalosti me pa ena stvar. In sicer ni mi res najlepše to, da vidim, da se še vedno najde ljudje, ki reševalni pas izkoriščajo za priložnost, da pokažejo svojega BMW-ja in za prehitevanje. To mi pa, mislim, totalno nelogično in razumem tega. Francija, tlej, pa moj parijat, voznik reševalnega vozila, mi napisa SMS, zakaj je pomembno, da držimo reševalni pas. Reševalni pas je namenjen reševanju, intervencijska vozila v primeru nesreče morajo čim hitreje priti do točke, kjer lahko pomagajo človeku. Šteje vsaka sekunda, gre za življenja. Nikoli ne vemo, lahko smo mi naslednji, lahko kdo od naših domačih in seveda si želimo, da jim je ponujeno le najboljše. Slovenija, držimo reševalen pas in ne prehitevati in ga izkoriščati za druge namene. Se podpišem po tole čisto, absolutno. No in v teh gužvah mi gre en komad, ko so se ga naši predniki na anteni spomnali in naredili. Po glavi.

0: Pride na anteni, pogledamo, kakšno bo danes.
1: Vreme.
0: Ej, ker kul delno oblačno, tam do 19-20 stopinj bomo priplezali, mogoče celo do 21 stopinj, to je pa to jutr več držja, četrtek spet sonce.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi pokvarjenega vozila, zastoj zaradi del pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug med Blagovico in Domžalami. Srečno!
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40-odstotnim popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si
8: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

0: En lep pozdrav, sem skup, Matic Herceg je moje ime in znanstveno dokazano je, da te glasba spravlja v boljšo voljo. Nasmeh ti polepša dan, no, na anteni to boje zelo radi počnemo. Zdaj, kjerkoli si ta trenutek, verjamem, da imaš anteno lepo na glas in imamo za te dobro musko, ki te res težko pusti, da bi sedel ali pa saj da ne bi kaj zapel.
1: Hud hit hedna.
0: Je tekmovanje, ki je povezano z glasbo. Voditelji tekmujemo malo med sabo in jaz sem predlagal tale dvojec, ki smo lahko sam upali, da se bo kdaj zgodil in se je in imamo nov banger.

in Jennifer Lopez. Balantova in Kaja pa sta predlagali tale komad. Ej, naredil bom izjemo. Prvič bom predvajal pesem, ki je izgubila. Mislim se, če sem iskren, je šlo za 10 glasov, ampak pri nas na anteni je pač the best lih to, ker se tudi pesmi, ki izgubijo brutalno dobre. Dracula je naslov komada, ampak komad pa ni grozen, tako kot naslov, ampak je dejansko tak fresh, hud, poleten vibe. Prvič na anteni predvajamo ne

0: Anywhere. Tole je Antena 729. Dobro jutro! Himna vseh žurerjev! Never going home tonight, tole je Antena in gremo pogledat, ga bo danes žural, sem imel fajn, užival na soncu, ali kaj bo to zdaj?
1: Vreme.
0: Seveda, da bomo danes imeli sonce, nekaj oblakov sicer bo oziroma so že, ampak ne za to sonce bo temperatura okoli 20-21 stopin. Jutri se zna zgoditi, da bo kaj padal do z neba, četrtek pa spet oblaki in sonce.
1: Promet.
0: No, pa poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Malance. Zaprt pa je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Radar na gorenjski avtocesti za predorom Ljubno pred pod Taborom v smeri Ljubljana. Če opaste še kaj, pa nič 80-105-2.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Najlepša kombinacija.
8: Največ hitov. Najmanj govora.
7: Oh yeah. Radio Antena.
0: Lepo jutro in želim Matic Herceg, tole je Antena, ura je 7:31. Danes smo odprli eno tako zanimivo temo, glede na to, da je mednarodni dan astronautov. Sprašujemo vas, zakaj, oziroma, a bi šli na Luno, s kom bi šli in zakaj? Naša Kaja je odgovorila.
9: Z nobenim. Pač ni osnovne šanse, da mene spraviš v vesolje. To je tako preveč fiktivno, rajši gre vse tle v maloro, pa sem tle na zemlji.
10: Ne bi šla pogledat.
9: Ne bi šla pogledat. Ne, ni šans.
10: Gor.
9: Ni šans. Preveč mi je tako, ne vem, kada ni res.
0: Kaj pa ti praviš? Zakaj bi šel na Luno oziroma ne bi šel in s kom bi šel? Nič 4, 1, 300, 300,

0: Virgin 19.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: pogovarjamo mi med sabo. Bi šli na Luno, ne bi šli, s kom bi šli. Eva je povedala tole. No?
1: Sama s sabo, da bom končala enkrat v life-u, fucking mer.
0: Ok, ta je pa kar jezna. Janez?
2: Z Luno? No, ja mislim, na Luno. Jaz bi skoraj šel z Luno na Luno.
3: Ok.
2: Ja, če bi imeli dovolj kisika za eno ljubljeno osebo, ne? Samo mali biti dovolj kisika, ne? Za oba.
0: Ok, Filip?
4: Ja, z Neil Armstrongom, ker on je to dolžen enkrat čez, pa se je počutil varnega.
0: Se strinja, lepa drugač. Hana?
5: Na Luno.
3: Ja.
5: Ne vem, s fantom, če bi ga imela.
3: Ok.
4: Jo, kako tožno, boga.
0: Ej, kaj pa ti praviš? Nič 4-1-300-300. Luna, zakaj ja, zakaj ne, s kom? Ajde, nič 4-1-300-300.
6: Tole je Antenin fucking dober hit.
7: Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

0: bliža poletje, meni je to tako dobro, meni je to tako fenomenalno in verjamem, da tudi tebe danes bo luštno vreme, jutri malo manj, potem pa spet kar v redu, tako da ta teden bo narejen.
1: Promet.
0: No, pa poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah, točno zdaj, točno v tem momentu. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom Malance, zastoj na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in predorom Mali Vrh, na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom, pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Radar na Gorenjski avtocesti za predorom Ljubno pred pod Taborom smer Ljubljana. Srečno!
2: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
3: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
2: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: A to sploh gre? Z B kategorijo?
8: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
9: Thank you.

0: Anteni, dobro jutro, 48 čez 7, vas pozdravlja Matic Herceg iz Anteninga studija. Maje tle, čas je, da začnemo uživati v naravi in da se končno začne tudi kaj dogajati. Pozimamo to zimsko spanje, pa smo bolj umirjeni, pol pa treba začeti mal migati in se družiti in imeti absolutno super mega fino fajn. Prihajajo majske igre. Ful enih kulturnih, športnih in glasbenih doživeti, ko v bistvu poprečju privabijo skromnih, reci piši, 30,000 folka. Brutalno. Zabavni in kulturni dogodki so brezplačni, tako da pejte pogledat, imejte se med fajn in za program lahko kliknete na majske@igre.si. No, sigurno pa nam lahko v tej zabavi, najdaljši zabavi na svetu po mojem, pove predsednik študentskega sveta, stanovalcev in vodja majskih iger Primož Hrovat. Dejva najprej mečken v zgodovini majskih iger.
1: Gledali, majske igre so začele leta 1983, vse je nastalo zaradi dneva mladosti. Potem pa, ko tega ni bilo več Jugoslavije, majske igre so se prekinile za kako leto, ampak je bila želja študentov tako močna, da se nekaj dogaja, res jim je manjkal in so stanovalci sami začeli delati majske igre. Na začetku so bili samo športi, potem pa so se dodajali še zabavni dogodki in pa po letu 2000 pa še kulturni.
0: No, ampak danes se pa začenjajo, ne, tele majske igre. Kaj lahko se pričakujemo?
1: Torej, danes na otvoritvi nas ob 9. uri čaka majski bograd, kjer so študenti potegovali, kdo bo naredil najboljšega. Potem ob 16. uri imamo obrutovanje, da sprejmemo se nove brute. Ob 18.30 nas pričakajo lačke, mažoretke in pa gorbo. Potem pa ob 19.15 začnemo z zabavnim programom, na katerem bo pričakal Lenart in Veliki travni, odprava zelenega zmaja, Orlek in pa društvo mrtvih pesnikov.
0: Ko mi čakam, dobre zabave ni nikoli preveč in če kdo, mi na Anteni obožujemo zabave in tudi vi jih obožujete, kar pomeni, da se vidimo na majskih igrah.

0: Bruno Mars nas razvaja na anteni 6 minut do 8. Poglejmo pa, kaj imamo v naslednji uri. Smo pripravljeni? Where is my husband? Marsikatera se to sprašuje, predvsem zdaj po spring breakih in ostalih žurih, ampak ej, nadaljujemo z dobro glasbo zelo kmalu, takoj potem le.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Primorska avtocesta med Postojno in Razdrtjem postaja črna točka, saj se je na odseku delovne zapore v zadnjih dveh mesecih zgodila že 47 nesreč. Samo v zadnjih dveh dneh sta dva večja trka popolnoma ohromila promet. Medtem ko Dars ustraja, da so zapore postavljene po predpisih, strokovnjaki opozarjajo na nespametno vedenje voznikov, ki so v zastojih na cesto spustili celo otroke z žogo. Sicer pa ponedeljkov 11-urni prometni kolaps na Primorki sproža ostre očitke na račun Darsa, ki odgovarja, da so v tem primeru morali čakati še na veterinarsko inšpekcijo zaradi tovora živalskega izvora. Nas pa po ocenah strokovnjakov čaka eno najbolj obremenjenih poletij, saj naj bi se promet povečal še za 15-20%.
1: Vreme.
0: 14 stopinj imamo trenutno v Ljubljani, 10 v Kranju, 12 v Domžalah. Danes smo priplezali tja do 20-tice, 21-tice, jutri pa lahko pričakujemo, da bo tole našo zemljo tudi malo zalila. Dež bo padel, temperature okoli 18 stopinj, v četrtka naprej pa spet sonce.
1: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Malance, radar pa na Gorenjski avtocesti za predorom Ljubno pred pod taborom smer Ljubljana. Pa srečno!
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Najlepša kombinacija.
7: Največ hitov, najmanj govora.
1: Na Radio Antena.
0: Dobro jutro, dobro tri minutke jutro. Do osmih. Gospod Birko, spoštovanje.
8: Evo mene, dan sem prišel z lahkoto, nobene ceste niso zaprli.
0: Nobene guže, bomo o tem govorili?
8: Ne, čekaj pa, začenjamo tako, kot sem obljubil, hashtag plaža 20, 26, 27, 32. Ampak, se nam bo uspelo, plan je treba narediti, najprej treba, brez dobrega plana ni nič.
0: Vse se nekaj mora začeti.
8: No,
0: tako
8: je evo,
0: po dveh.
8: To.

0: Jesa, dobro jutro.
1: Evo mene, velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, Gurja Maja, največja še živečega imetnika popolnega telesa, gverilca Birkota. Tako, kar sem mu obljubil včeraj, čas je, da začnemo mehan bolj zares, ne? Nekak je dost zajebancije, končali smo teden, dva, ko se pač projekt hashtag plaža 2026 malo prekine, kar pa ne pomeni, da zdaj pač enostavno moramo to kar pozabiti. Uh-huh. To se pravi, to zdaj pomeni, da moramo zdaj toliko bolj zagrabiti in se lotiti zadeve intenzivno, če hočemo na plaži še letos izgledati popolno.
0: Da slišimo zdaj
1: pač
0: tole.
1: Ja, sam neke statistike, da boste razumeli, zakaj je tako zahteven ta projekt plaža 26.
0: Na kak imam občutek, da bomo k malo preizgovori?
1: Recimo, poglejmo samo prvomajske praznike. Ne? V povprečju se je zaradi prvomajskega golaža začetka piknik sezone, pa od tega povprečen Sloven zredil za 1-2 kile. Ne? Kar na koncu zdaj se 2-4 tisoč ton.
0: Ej, ja,
1: okay. Ja, no. Tako da ni čuden, da je pa promet po cestah tako počasen. Ne? Da,
0: aha,
1: tako
0: je krivo.
1: Komaj vlečejo te svinjske polovice tudi na klasoven metal. Ne? Ja, če je avtomobili komaj izfolgajo to odvečno težo, to je bilo samo malo za vmes, da v te razumeli, kva se vse dogaja, kva je treba vse najprej sanirati, da pridemo sploh do osnovnega stanja. Zdaj pa gremo, tako kot sem obljubil, narediti moramo plan, oziroma jaz ga moram narediti, ko bodimo pošteni sami pač na avte nač naredili. Tako da dejte si zapisati za danes osnovni plan. Ne? Začeli smo včeraj. Zdaj, če niste, pol dejte danes dvakrat. Aj prav? Ja. Aj nadaljval bomo jutr. Ja.
0: Če
1: in
0: ne.
1: Tako pol iz dneva v dan. Nedeljo se pa počiva, soboto smo pa na glavo. Mogoče že v petek. A ste si zapisali. Ne? In pol prije ponedeljki spet vse ponovimo. Ne? Ka plan pa mora biti, ne? Jaz sem si recimo splaniral, da začnem jutr, ampak tako da bi naredil za 3 dni. Tako da to. Zdaj, če komu kaj ni jasen, na zasebca 100 evriča, prlošte pa DDV 320-730.
0: No. Mislim, da imaš vsi poletne plaže že preštivane.
1: Ja, je to, to.
0: Ampak kot, plan pa je.
1: Ja, ne, plan pa mora biti, ne?
2: Dobro jutro.
3: Antenin zajtrk.

0: David Guetta, Jerry Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Tole je Antena, lepo zdrav sem skup, 8:13 je, a smo zada, začnemo žurat, a smo zada, se zbudimo, če kdo slučajno še spi, no na Anteno prihaja tole. Oho, to je pa. To je pa najbolj legendaren hit po mojem, mene popelje nazaj v mladost, to je hit, ki smo ga poslušali, ki ga poslušamo zdaj in ki ga bomo poslušali tudi kasneje. Welcome to Saint-Tropez. Zelo kmalu na Anteni. Vreme. Gospod Birko, kakšno je vreme?
1: Ja, malo se vskisali, pravijo, ne? Drugače je pa kar fajn.
0: Okay.
1: Zdaj enkrat še sije, bo pa zdaj malo oblačen, jutri bo pa slabš.
0: Ok, hvala. Promet. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Malance, radar pa na gorenjski avtocesti za predorom Ljubno pred Potavrom smer Ljubljana. Srečno!
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
14: Poslušaj, Antenin, fajn in dober hit. Welcome to

0: Dobro jutro, torček, norček je danes in pa še mečke na gejbosti, navihanosti in neumnosti na vse zgodaj zjutraj. Zdaj, kaj je belo in rdeče? Ja, na nič 4.1.300.300 ste napisali, da je to mušenca pa božiček. Eni so napisali, da Ferrari, vse je lepo in v bistvu tudi prav. Ampak nisem imel pa to v mislih prej, ko sem govoril. Recimo, zjutraj smo se o tem stvarih pogovarjali. Belo in rdeče je anteni neumni spraševalec, ki drži rdeč mikrofon z belim napisom. Danes ga zanima ena taka zanimiva stvar. Kaja, naša dopovdanka? Daj mi povej.
1: Kaj?
0: Koliko je 36 plus 64?
1: Kot jaz vem, matematika ni za me. Daj mi več časa, pa list papirja.
0: Ok, v redu, dam ti več časa, itak pa si v tem anteni neumnem spraševalcu tudi ti, tako da v redu.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: 36 plus 64 je?
3: 100. 36 pa koliko?
0: 64.
3: 100. 10. Ne, 100, 10. 110, 100.
0: Koliko je 36 plus 64?
4: 94.
0: Ne!
4: Prepotrudil sem se ne razmisliti, ko si mi rekel, da ne smem.
0: 36 plus 64 je?
3: 100.
0: Nimaš prav. Mam.
5: Jezus Kristus, matematiko sem imela dve. 36 plus koliko?
4: Slišala si.
5: 42. Ne, res nisem, pa slišem, da nisem mlad, čim je nek plus, nisem.
4: 64.
5: 64 plus 32. Ne, no,
0: ne. 36 plus 64 je?
5: No.
0: Ne razmišljati.
5: 46 plus koliko?
0: 36 plus 64.
5: 83, ne. Neki, jaz meni možgani error. To je isto, če me vprašaš, rojen sem leta 1967, kaj ti jaz vem, koliko si star?
0: No,
5: ne
0: moram, star.
5: Ne vem.
0: 30 let več kot ti.
5: Ko?
0: Ja.
5: Ne.
0: Kdaj si ti rojena?
5: 97.
0: No, pač.
2: Anteni neumni spraševalec.

0: mogoče je za pico še malo prezgodaj, ampak verjamem pa, da v kakšnih italijanskih restauracijah, kjer pa se pice dobre da dobiti, pa sigurno tale muska. The Colors in Italo Disco. Zelo kmalo na anteni.
1: Vreme.
0: Vreme je, kakšno pa je. Ne. 16 stopinj imamo, kar v redu je, no, ne, nimamo se kje za pritoževati, danes smo prišli tam do 21 stopinj v Ljubljani, Kranj trenutno 14, Domžale 14, Ljubljana pa 16 stopinj. Jutr malo slabš, pa spet na boljš.
1: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom Malance. Radar in kontrol ni, tako da srečno.
2: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Največ hitov, najmanj govora.
2: Na Radio Antena.
7: Radio Antena.
0: 8.26, dobro jutro, 5. maja smo danes in danes praznuje Bejba, ki je svetovni fenomen, na anteni jo imamo kar radi, mislim, kar radi, obožujemo jo, predvsem ženske, na anteni. V bistvu po celotnem svetu jo obožujejo in jo imamo radi. Adel, vse najboljše tudi vsem ostalim, ki praznujete danes. Maj je pa tudi začetek nečesa drugega, ker smo lih pri žurkah in teh stvarih, se razgovorim po dveh kar v eni hudi, predvsem pa dolgi, res dolgi žurki.
2: Antenin Zajtrk.
7: Največ hitov.
2: Najmanj govora.
0: In gremo na plesišče.

0: featuring Tina Turner, tole je Antena. Lep pozdrav sem skup. Mesec maj je tukaj, meni osebno najboljši mesec v letu. Je kjer lih prav toplo, ker se zavedamo, da je še mečken do poletja, pa do dopustov. Matic Herceg sem s tabo in več kot očitno ne, jaz nisem na dopustu, ampak sem v vaši družbi tako da narejen in sem dobro vole, če se mi lahko podružimo med sabo. Pa veš, zakaj imam ful rad maj? Ker se začnejo dogodki na prostem in pa žuri. In kjer so ta pravi žuri, tam je tudi Radio Antena. V veliko čas si štejemo, da bomo tudi letos zraven pri enem izmed najboljših, najhudejših, predvsem pa najdlje trajajočih žurov in sicer prihajajo majske igre. Absolutno največji študentski projekt v Sloveniji, ki združuje kulturo, šport in zabavo. Tako bom rekel, sigurno, pa nam lahko kaj več o tem, ne, pove predsednik študentskega sveta stanovalcev in vodja majskih iger Primož Hrovat. Kaj se bo dogajalo? Danes je otvoritev, kaj se bo dogajalo?
1: Danes na otvoritvi nas ob 9. uri čaka majski bograd, kjer so študenti potegovali, kdo bo naredil najboljšega. Potem ob 16. uri imamo obrutovanje, da sprememo se nove brute. Ob 18.30 nas pričakajo lačke, mažoretke in pa gorbo. Potem pa ob 19.15 začnemo z zabavnim programom, na katerem so pričakali Lenart in Veliki travni, odprava zelenega zmaja, Orlek in pa društvo mrtvih pesnikov. Ker ti si vse.
0: E, kdo pa je vse povabljen na majske igre?
1: Definitivno tudi tisti, ki niste več študenti. Odprti smo za vse, je pa naš cilj zajeti predvsem študente, no tako. Ki stanujejo v študentskem domu Ljubljana ali pa ne.
0: A malo tukaj še kaj za dodat?
1: Lahko pa dodam sam še, da smo pa res smo edini projekt, ko je narejen od študentov za študente in je res unikum, no, v Evropi. Vsako leto se predstavljamo na projektu Evka. In so kar fascinirani, no, kaj vse se lahko naredi od samih študentov za študente.
0: Majske igre, here I come, here I go.

0: Love Somebody, tole je Antena, 18 minut do 9. ure, lepo zdrav. Jaz sem Matic Hercek in tole je Antena, kar pomeni, da imamo dobro musko in cel kup enega žura. Žurke bo pa tudi jutr in sicer, kar se tiče...
1: Vreme.
0: Oziroma vremena. Ja, danes je v redu, danes imamo 16 stopinj, bomo prišli tudi čez 20, jutri bi pa znali ga sekat, pokat, grmet in bliskat se in tudi dežvat. Tako da uživite danes, ker jutri bomo bolj not.
1: Promet.
0: No, pogledamo, kaj se trenutno dogaja na naših cestah. Ni neke hude drame, ni ne vem kaj, imamo samo eno nesrečo in sicer ta ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom Malance. Srečno.
2: Če ne moreš na Škisovo tržnico, ti jo dostavimo domov.
3: Radio Antena bo 7. maja iz mobilnega studija dostavljal vaš džumbus in popoldansko party vzdušje k tebi domov.
2: Radio Antena v živo, z Škisove tržnice.
4: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico.
5: In splačal se bo, ker bomo žurali z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
6: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
7: Pri Kiku boste našli vse za

0: na popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Novica za vse študente in vse ostale, ki ste še vedno mladi po srcu. 7. maj bo spet najbolj vesel dan v letu, saj se na Kardeljevo ploščad vrača Škisova tržnica. Najbolj noro odštekan pomladni dogodek.
2: Na dveh odrih bodo nastopili Midva, Vlado Kreslin, Tabu, Kokosi in drugi. Se vidimo na Škisovi tržnici.

0: Lep pozdrav, sem skup 13 minut do 9. je Antenina ekipa, lep pozdrav. 5. maja smo danes in danes je mednarodni dan astronautov. Zdaj ne moramo lih reči, da to praznujemo tako, ker recimo včeraj, ker smo imeli mednarodni dan gasilcev, ne? Gasilcev nas je pač bistveno več, v Sloveniji nas je tam bliz, ne vem, 200 tisoč, a astronautov pa ne moramo lih reči, da je ene približen tok, ne? Sigurno nas je pa velik, ker bi vsaj po tihem si želel, da bi lahko šli, ne vem, ali na Luno, tako kot gremo na Krk, da bi šli lahko na Luno, ne. Malo sem sprašal tudi moje sodelavce in Jaka Grozdano, povej, s kom bi šel na Luno in zakaj?
1: Stari, predstavlji si, sam predstavlji si. Margot Robbie na levem kolenčku, Dua Lipa na desnem kolenčku, zraven pa še kakšen dober kuhar, da nam nekaj dobrega skuha, kakšno dobro vino. In ej, stari, jaz sem srečen, lahko tudi na Luni ostanem, veš.
0: Ti si za Luna, stari moj.
2: Luna nagajiva, ti si vsega kriva.
0: No, vprašali smo tudi našo Nino Marčeta, s kom bi šla ona na Luno in zakaj.
3: Na Luno bi šla z bivšim, zato da ga pol pustim gor, nekaj ostane tam.
0: Okej. No, na 0-4-1-300-300 dobivamo najrazličnejše SMS-e. Nekdo je napisal, da z Mihael Schumacherjem. Ja, lepo. No, Nina je povedala tole.
3: Sama s sabo, da bom končal enkrat v life, fucking ne.
0: S kom bi šel pa ti na Luno, Janas, in zakaj?
4: Z Luno? No, ja mislim, na Luno. Jaz bi skoraj rajši šel z Luno na Luno.
0: Okay.
4: Ja, če bi imeli dovolj kisika za eno ljubljeno osebo, ne? Samo mora biti dovolj kisika, ne? Za oba.
0: Ja, kar dobra razlaga. Dej še tvoje mnenje povej, 0-4-1-300-300, s kom bi šel na Luno in zakaj točno z njim?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are you with me? Tole je Antena, lep pozdrav, 6 minut do 9 in zadnjo uro bomo štartali, mislim zadnjo uro, pa sem zdaj rekel, zadnjo uro jutra, evo, potem pa prije naša simpatična Kajči. S temle komadom bomo odprli naslednjo uro, tako da dajmo čim prej na novice, pa pa gas. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Kako je dober komad, ne moram se ga naveličati.
2: Radio Antena. Novice.
3: Poslanci se bodo na izredni seji seznanili z odločitvijo predsednice Republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za novega predsednika vlade. Predsednica pojasnjuje, da nihče od strankarskih liderjev nima zagotovljeni jasne večine. Že jutri se tako začenja drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko svojega kandidata poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. V njem je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki bo koalicijo po napovedih oblikoval strankami, ki so podprle spremembo zakona o vladi. Ruska vojska pa bo enostransko spoštovala prekinitev ognja z Ukrajino med 8. in 9. majem, ko Rusija obeležuje dan zmage v spomin na drugo svetovno vojno. Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal, da bo Ukrajina uvedla premirje, ki se bo začelo 6. maja. Ukrajinski predsednik Zelenski se je medtem zavzel za enoten glas Evrope v mirovnih pogajanjih z Rusijo in izrazil upanje na hitro izplačilo 90 milijard evrov težkega posojila Evropski uniji za Kijev.
1: Vreme. Lih tako kot pred 15 minutami, lepo bomo imeli danes, jutri pa ne tok.
2: Promet.
1: Na naših cestah pa takole, na nič 80-105 ste sporočili, da se kar dogaja, ampak zaenkrat umirjeno, no, tako da ni neke krize ful. Nekih klasičnih zastojev imamo, drugač imamo pa radar na cesti Litija Zagorje v spodnjem logu. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Šentjakobom. Pa srečno.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
2: Najlepša kombinacija.
8: Največ hitov, najmanj govora.
2: Na Radio Antena.
1: Ja, in verjamem, da včeraj ste kar dosti hitov na anteni lahko slišali, ker smo stali na teli naši preljubi primorski, ne. Pismo, kolikor imam mrd poletje, pa te stvari takoj, ko prijajo mečken toplejše temperature, se pa začnejo problemi na cestah. Včeraj po več ur, 1, 2, 3, 4, 5 ur čakali na primorski avtocesti. Mečken se bomo tudi o tem pogovarjali na nadaljevanju oziroma po dveh hitih, tako da... Don za enkrat še mirno in naj tako prosim tudi ostane.

0: 108, mislim, da je bila to himna včerajšnjega dne na naših preljubih avtocestah.
1: Ne vem, če bom kupila letos vinjeto, ker v bistvu ni za iti z avtom na avtocesto slovensko.
2: Velik problem pri vhodih, izvhodih in nasploh ta dela, ki so to mogli drugače zorganizirati.
3: Še bo huše, še bo. Da tu so turisti, morje, vse vemo, kako bo.
4: Katastrofa.
5: Jaz mislim, da je to šele začetek, ne?
6: Tudi ta lokalna cesta se obremenjujejo, zakaj se na srečo dogaja, to res ne vem, ampak je pa res problem.
1: Ne, včeraj je bilo vsaj v eno smer se je dalo iti, torej če si se vračal iz severa proti jugu, danes pa je boljš biti doma.
0: Ja, pa v bistvu šele začenjamo s toplejšimi dnevi, ne? Kaj šele sledi. Ljudje so, milo rečeno, se dolgočasili, več ur se niso premaknili, delali so sklece na ograji, igrali se žogo in tako dalje in tako dalje. Žalosti me pa, da še vedno se najde ljudje, ki reševalni pas izkoriščajo za priložnost, da pokaže svojega BMW-ja in za prehitevanje. Francija, tlej, moj kolega je voznik reševalnega vozila in mi je poslal SMS, ko sem ga vprašal, zakaj je pomembno, da držimo reševalni pas, ne? Napisal mi takole, reševalni pas je namenjen reševanju. Intervencijska vozila v primeru nesreče morajo čim hitreje priti do točke, kjer lahko pomagajo človeku. Šteje vsaka sekunda. Gre za življenja. Nikoli ne vemo, lahko smo mi naslednji ali pa kdo od naših domačih in itak si želimo, da jim bo ponujeno le najboljše. Slovenija, držimo reševalni pas. Moram priznati, da se po tole podpišem in v teh gužvah pa to, kar se dogaja, mi gre en komad ful po glavi, ko so ga naši predniki na anteni naredili. Pazi.

0: Religion na anteni. Lepo zdrav, 9 in 13 minut, kmetic herca, k vam maham studija. Upam, da se imate dobro, kjer ko ste ta trenutek. Še boljš pa so temel, kaj bo prišla še boljša muzika. No Broke Boys, zelo kmalo na anteni. Tako da še prej vam bom povedal, kakšno imamo okay, trenutno stanje tamle gor. Upam, da ste pripravljeni, ker bo čist drugače, kot sem vam že povedal. Tako da kar gremo. Vreme. Danes imamo lepo vreme in jutri ne bo tako lepo vreme in v četrtek bo spet lepo vreme in v petek bo lepo vreme in v soboto bo lepo vreme, tako da sam še jutri držimo, ko bo nebo lepo vreme, pa bomo spet lahko rekli, mi gremo pa na morje se plavat naučit.
1: Promet.
0: No, seveda, če greste na morje in te stvari, pa pride poje tudi problemi na naših cestah. Čeprav za enkrat danes moram priznati, v primerjavi, kar je bilo včeraj, je danes super. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. Imamo pa dva radarja aktivna in sicer črn KED je na cesti Litija Zagorje v spodnjem logu, radar pa tudi v zgoren Brnk pri Jezeršku, tako da če hvoste tam, pejte raj jest, pa pejte počas, pa po omejitvah in tako naprej. Srečno!
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Začenjajo se majske igre. Otvoritev bo 5. maja v Rožni dolini. Zabavali nas bodo Društvo mrtvih pesnikov, Orleki, Odprava zelenega zmaja in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
8: Disco. X on

0: jutro, dober dan, 9:19 je ura, tako da upam, da se imate dober. Majske igre so tle, ljudje moji, žurke traja in traja in traja in žurke ni samo žur, imamo tudi kulturni otoček, pa ogromno športnih tekmovanj, v glavnem nisem, da je breko zabava nekaj, da se sam žura in tako naprej in tako naprej. Ne, da se tudi mrske vijati in to je prav en tak lušten dogodek, predvsem zato, ker traja in ker se študenti združijo in naredijo nekaj res dobrega in drugačnega. Cilj mi je, da se tudi mečkem pogovarjamo o teh stvarih in to bomo kar dost bomo v naslednjih dneh se pogovarjali o majskih igrah. Zdaj, če povem tako en skromen fakt, ne, ponovat se tam zbere blisten 30,000 folka. Kova, veš, kako je to ljudi. Zabavan, kulturen program, to je vse brezplačno. Če hočete vedeti, kaj vse od programa je, kliknite na majske.igre.si. Sigurno pa nam lahko tej zabavi, žuru, pa največ pove predsednik študentskega sveta stanovalcev in vodja majskih igr Primož Hrovat. Veš, kaj me zanima? Danes se začne to, ampak dajva najprej mečkeno zgodovini.
1: Gledajte, majske igre so začele leta 1983, vse je nastalo zaradi dneva mladosti. Potem pa, ko tega ni bilo več Jugoslavije, majske igre so se prekinile za kako leto, ampak je bila želja študentov tako močna, da se nekaj dogaja, res jim je manjkal in so stanovalci sami začeli delati majske igre. Na začetku so bili samo športi. Potem pa so se dodajali še zabavni dogodki in pa po letu 2000 pa še kulturni.
0: Ja, zdaj, tako bom rekel, ne, zgodovina je zgodovina, treba je spoštovati, ampak živimo pa z sedanjost. Danes se začenjajo, tako da let's go!
1: Torej, danes na otvoritvi nas ob 9. uri čaka majski bograč, kjer so študenti potegovali, kdo bo naredil najboljšega. Potem ob 16. uri imamo obratovanje, da sprejmemo se nove brute. Ob 18:30 nas pričakajo lačke, mažoretke in pa godbo. Potem pa ob 19:15 začnemo z zabavnim programom, na katerem so pričakali Lenart in Veliki Travni, odprava Zelenega zmaja, Orlek in pa Društvo mrtvih pesnikov.

0: grajske igre, vse svoje lepoti, sijoči lepoti, tako kot tudi naša Kaja. Povej, kje se to vse dogaja?
1: Ja, v Rožni dolini, kje pa drugje, tam, kjer je največ študentov in pa še izposod drugod pridejo študenti v Rožno dolino in je fužurka, tako da, če si študent in nisi še bil na majskih igrah, moraš to doživeti enkrat v lajfu.
0: Ja, pa če nisi študent.
1: Ja, pa pej svojo dušo prevezati, Matic, sej si slišal, da je tudi za tiste, ki se še želimo nekaj časa izdajati za študente, tudi če to nismo.
0: Rehunska, da bi se vidimo v Rožni.

0: Hopes na anteni, lepo zdrav, 9:25 je. Čas je, da vam preskrijem še eno skrivnost. In sicer, kateri komad bo naslednji, ki ga slišimo na anteni. Ej, še eno skrivnost vam bo pa povedala Krkaja. Vreme.
1: A to je skrivnost ali kaj?
0: Ja, dejva se dela, da je. Preseneti me. Dej mi tako povej vreme, da se bom delal presenečenega.
1: Jaz sem zjutri, ko sem se peljala v službo, je tudi mene presenetil, da je kar sonce, ko včeraj je bil napovedan dež pa oblačno, pa sem šla pa gledat, ne? In piše, da do 10, se pravi, še pol urce, bo tako malo delno jasno. In že vidiš, je že manj sonca, kakor ga je bilo prej, ne?
0: Ja.
1: Pa bo oblačno danes, pa mogoče bo tam med 3. pa 4. kakšna ploha. Pa se za več
0: dežja. Za več države se pa kar pogovarjate.
1: Pripravite na jutr bojo plohe.
0: Jutr, to bom naredil.
1: Jutr, vse bo v redu.
0: Promet. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom, pa imamo pa še takole črn kedi na cesti Litija Zagorje v spodnjem logu, pa radar tudi Zgoren Brn, kaj ga Zgoren Brn prezešk. Dobar tek, plcaj, dobar tek.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Na Radio Antena.
0: Ej, kaj imata skupnega tale komad?
9: Ko

0: Tako dober komad na anteni. Dobro jutro, dober dan, dobro jutro tudi vam. 9:34 je ura. Danes je dan astronautov in ne moremo drugač, mislim, v Sloveniji, ne, da bi kakšnega poklicu s tem... Poklicu mi malo nemogoče, ne. Sem se podločil, da naredimo eno zebancijo. Se mečken igramo in sprašujemo, če bi šli na Luno, s kom bi šli in zakaj. Naša Kajči je odgovorila.
1: Z nobenim. Pač ni osnovne šanse, da mene spraviš v vesolje. To je tako preveč fiktivno, rajši gre vse tle v maloro, pa sem tle na zemlji.
2: Ne bi šla pogledat.
1: Ne bi šla pogledat. Ne, ni šans.
2: Gor.
1: Ni šans. Preveč mi je tako, ne vem, kada ni res.
0: Filip, s kom bi šel ti?
3: Ja, z Neil Armstrongom, ker on je to dolžen enkrat čez, pa se je počutil varnega.
0: No, good point, good point. Eva?
4: Svojo malo hčerkico, ki še ni 2 let stara, ki bi ona bila zihar zdaj ali ta vikend, je videla po dolgem času spet morje in je bila tako, wow, morje, tako da če bi videla Luna, bi bila tako, wow, Luna, ja.
0: Luna, ja, po dolgem času bo videla Luna, ja, cute, no? Ko si je Luna na obalo, igra se z mano. Hana, daj mi še ti povej.
5: Na Luno?
0: Ja.
5: Ne vem, s fantom, če bi ga imela.
0: Okay. Jo, kako tožno, boga. Stajte za party, prihaja Antenin. Dobar hit.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net. Petzena.net.
0: Rabiš dober telefon za malo denarja?
4: Redmi A7 Pro. Že od 119 evrov. Pohiti. Velja do 31. maja. Poišči ga v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
0: Redmi A7 Pro. Pametna izbira.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
9: In splačal se bo, ker bomo žural z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bojo tam, valjda boš tudi ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.com.

0: Do desetih, kaj Kovačič, bom s tabo do poldne in najprej desetka hitov vrsti. Brez tega ni do poldneva. Topic Fireboy, DML, Nico Santos in Body na anteni. Čez par minut ostane v moji družbi.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Darjo Štravsicu. Ameriški predsednik Donald Trump grozi, da bo Iran izbrisal z obličja zemlje, če bo ta še naprej oviral plovbo v Perzijskem zalivu. Ameriški helikopteri so v Hormuški ožini že potopili 7 iranskih čovnov, medtem ko Teheran z raketami in droni silovito napada naftna pristanišča v Združenih arabskih emiratih. Svetovni voditelji ostro obsojajo stopnjevanje nasilja in pozivajo k koncu blokade preliva, skozi katerega potuje petina svetovne nafte. Teheran medtem ustraja, da vojaška operacija ne bo rešila politične krize, ki hromi svetovni naftni trg. Danski ladjarski velikan Maersk pa je medtem sporočil, da je ena od njegovih ladij ob ameriškem spremstvu včeraj uspešno preplula Hormuško ožino.
0: Vreme. Današnje vreme bo še kar v redu. Oblačno sicer večino popoldneva, zna biti tudi kakšna ploha vmes med 3. pa 4. uro, tem jutro pa majčken več dežja, temperature do 18 stopinj, danes samo do 19. V tem četrtek spet lepše vreme, delno jasno, v petek bo bolj oblačno, ampak vikend bo potem spet zdržal z večinoma sončnim vremenom in temperature okrog 24 stopinj, tako da se bo nazaj segrelo. Trenutno 17 stopinj v Ljubljani, 16 Grosuplje, 13 pa na letališču v Lescah.
2: Promet.
0: Radar v Črnem Kediju je na cesti Litija za gorje v spodnjem Logu, imamo pa še radar v zgornjem Brniku pri Jezeršku, tako da počasi in previdno, če ti še karkoli opaziš, pa sporočno, brezplačno. Nič 80-105-2. Srečno.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Dopoldan in Kaja Kovačič.
0: Evo, štartamo prvi paket desetih hitov vrsti Topic Fireboy, DML, Nico Santos in Body to prvi v tej urci pa tudi Jennifer Lopez, Taylor Swift, Lady Gaga, Alex Warren, tako da ostanemo v družbi samih hudih. Hudi hiti prihajajo pa najmanj

0: lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Hej, folk, 5. maj je danes in uradno je to dan, ko se začne res tato prav študentski life. Ta del študija, ki si ga zapomniš zavedno. Kaj, Kovačič, sem tvoja družba na anteni in jaz zdaj že 4-5 let. Od tega, kar nisem več študentka, verjem. Pozabiš, koliko se je bilo treba učiti, pa če se vse ti ni ratal, kako je bilo že imeti tisti to zajebeni profesor, si vse to pozabiš. Ampak veš, če se pa ne pozabiš, tega feelinga, druženja s klapo, kaj je s tabo v študentu, na faksu, ne pozabiš koncertov, lepih spominov in sigurno ne pozabiš majskih igr. Predsednik študentskega sveta Primož Hrovat, dejva iti malo čez današnji otvoritveni dan.
3: Torej danes na otvoritvi, danes na otvoritvi nas ob 9. uri čaka majski bograd, kjer so študenti potegovali, kdo bo naredil najboljšega. Potem ob 16. uri imamo obrutovanje, da sprejmemo se nove brute. Ob 18.30 nas pričakajo lačke, mažoretke in pa gorbo. Potem pa ob 19. uri in 15 minut začnemo z zabavnim programom, na katerem so pričakali Lenart in Veliki Travni, Odprava zelenega zmaja, Orlek in pa Društvo mrtvih pesnikov.
2: Da na tole bomo danes žurali. Seveda pa se je na igre, majske igre, treba prijaviti, če hočete sodelovati. In verjem, da se hočete. Primož, kje so prijave?
3: Študenti se lahko na majske igre prijavijo preko spletne strani, imamo obrazce, se prijaviš, potem pa v bistvu prijavnino plačaš na infotočki, ki je pa v domu 3 v Rožni dolini. Plačljivi so pa samo športni dogodki.
2: No, vidiš vse kulturne zadeve, se pravi razno razni koncerti in vse, kar pride zraven, vse to je džabe, tako da na to lahko pridemo tudi tisti, ki nismo več študenti. Dajte se pa hitro prijaviti na tele igre, ker mislim, da bo kronometer kar precej obiskan, to je tisti tek po stopnicah, kdo pride prej po stopnicah na vrh, potem beer pong sigurno tudi, a ne? A se lahko zgodi, Primož, da se nafilajo vsa mesta?
3: Lahko se zafilajo mesta, ker imamo omejena, ker drugače bi se rašel v neskončno.
2: Ljubljane verjetno, ne po celi Rožni pa še naprej. Ja, folk, maj je raj. Dejte se čim več družiti pred izpitnim obdobjem, da posla še malo stisnemo te izpite in je že poletje. Danes pa se obvezno, glede na to, da bo lep dan, da ne bo dežja, vidimo na otvoritvi majskih v Rožni dolini.
0: Promet.
2: Na cesti pa le previdno, občasni zastoj so v delovni zapori na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, tako da tam strpno, to pa je zaenkrat vse. Če ti še karkoli opaziš, sporoči to na brezplačno, nič 80-105-2, srečno.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
8: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.

0: Danes se v Rožni dolini začnejo majske igre, otvoritev je že bila, Bograd se že kuha, mogoče ga je se že nekaj pojedel, tako da definitivno je treba narediti pravo vzdušje. Tudi na anteni prihaja Jack Somi, Agatino Romero in Rafaela Kara. Pedro v naslednji urci v celoti ostane v moji družbi.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
5: Petzen.net. Petzen.net.
6: Upaj!

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobar dan, prijeten torek voščim tudi Ula Šekula. Poletje na avtocestah se še ni niti začelo, pa že kot kaže, vemo, kaj nas čaka. Čeprav pri nas do konca junija ni več praznikov, bodo promet zgostili prosti dnevi v tujini in turistični tokovi proti Hrvaški. Posebej problematičen je letos odsek med Postojno in Razdrtim, kjer so v dveh mesecih zabeležili že skoraj 50 nesreč, v zadnjih dveh dneh pa še dve večji s poškodovanimi. Veliko je zastojev, vozniki pa pogosto vozijo prehitro ali preblizu. Zdaj se vsi sprašujejo, so krivi samo vozniki ali tudi način, kako je cesta urejena. Dar sicer zagotavlja, da je zapora postavljena po pravilih. No, po prvomajskih počitnicah pa so se učenci in dijaki vrnili v šolske klopi. Maturante medtem že danes čaka prvi preizkus. Pišejo esej iz maternega jezika, kar pomeni začetek letošnje mature. Potem pa sledi še cela serija izpitov do sredine junija.
4: Vreme.
6: Oblačno vreme danes do konca dneva. Vmes bi znala biti kakšna ploha tam med tretjo po četrto, če bomo dosti držali pesti mogoče na noč, ampak lej, minimalna stvar. Jutro pa res proštimi te dežnike, jutro bo majšken več dežja, sicer bo do 18 stopinj, danes do 19, v četrtek pa potem spet delno jasno vreme, tako da za škisamo tržnico bo vreme zdržal. V petek oblačno, sobota in nedelja pa spet dosti lep in tudi topli, tako da do 24 stopinj, odlično za kakšen izlet. Trenutno 17 stopinj v Ljubljani, 16 pa v Grosuplju.
4: Promet.
6: Občasni zastoj so v delovni zapori na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, tako da tam strpno. Drugih posebnosti pa trenutno na cestah ni, tako da srečno, varno in previdno vsem. Če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno, brezplačno. Nič 80, 105, 2. Srečno.
7: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Dopoldan in Kaja Kovačič.
6: To sem jaz, Eva, začenjamo z 10 hitov v vrsti. Najprej ta high energy popa v tej urci, tudi Dua Lipa, Shakira, Tyler Cruz, David Guetta. Skratka, ostan z mano, največ hitov, najmanj ga.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Evo, kaj, Kovačič, sem v tvoji družbi in danes je prišel Birko seveda tudi nazaj v službo, ker tudi ostali nimajo počitnic, tako da tudi on je prišel nazaj. Ampak ni pa počitnic tudi za vse, ker ste se odločili letos imeti lepo postavo. Tako da Birko ti pri projektu Plaža 2026 pomaga in pa je, da zdaj smo po praznikih nazaj na ta pravi rutini. Vmes pa nič hudega, tisti grehi se ne štejejo. Poslušaj, kaj povedal.
0: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
0: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Tako, kaj sem obljubil včeraj, čas je, da začnemo mehan bolj zares, ne. Nekak je dost zajebancije. Končali smo teden, dva, ko se pač projekt hashtag plaža 2026 malo prekine, kar pa ne pomeni, da zdaj pač enostavno moramo to kar pozabiti. To se pravi, to zdaj pomeni, da moramo zdaj toliko bolj zagrabiti in se lotiti zadeve intenzivno, če hočemo na plaži še letos izgledati. Popolno.
4: Da slišimo zdaj
3: pač
4: tole.
3: Ja, začeli smo včeraj. Zdaj, če niste, pol dejte danes dvakrat. Ali prav? Nadaljevali bomo jutri. Ja.
4: Če ne.
3: Pol iz dneva v dan. Nedeljo se pa počiva, soboto smo pa na glavo. Mogoče že v petek. A ste si zapisali? In pa prije ponedeljki spet vse ponovimo. Ne? Kaj plan pa mora biti. Ne? Jaz sem si recimo splaniral, da začnem jutri, ampak tako da bi naredil za 3 dni. Tako da to. Zdaj, če komu kaj ni jasen, na zasebca, 100 evriča, prlošte pa DDV 320-730.
4: Mislim, da imamo vsi poletne plaže že preštivane.
3: Ja, je to.
4: Plan
3: pa mora biti, ne.
0: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
0: Promet.
1: 3 kilometre dolg zastoj zaradi del imamo na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred Naklim, občasni zastoji pa so v delovni zapori, na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico Sever ter med Domžalami in Šentjakobom, radar pa na gorenjski avtocesti pred predorom Ljubno proti Ljubljani in pa v Trbovljah na Keršičevi cesti. Počasi in previdno, če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporoč, da javamo naprej. Nič 80 105.2 je brezplačna telefonska številka.
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Začenjajo se majske igre. Otvorito bo 5. maja v Rožni dolini. Zabavali nas bodo Društvo mrtvih pesnikov, Orleki, Odprava zelenega zmaja in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.

še 7 minut manjka do 12 in jaz sem zate preštiva nov paket 10 hitov v vrsti. Zanima nas pa danes že od jutra naprej, če bi mogli iti na Luno, s kom bi šli in zakaj? Ker danes je mednarodni dan astronautov, sicer v Sloveniji ta poklic ni glih pogosta zadeva, tako da če bi bilo to na dosegu roke čisto vsakmu, s kom bi šli? Zakaj? 0, 4, 1, 3,

0: Tako da pejte pogledat, jaz vam pa dobro glasbeno spremljavo, tako da ostane na anteni.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
6: Petzen.net. Petzena.net.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
1: Radio Antena. Novice.
11: V Dobrunjah danes odpirajo nov zapor, ki je prve zapornike sprejel že februarja. Razbremenil naj bi prezasedene zapore, saj je bila ljubljanska Povšetova zapolnjena več kot 150%. A po podatkih sindikata primankuje do 200 pravosodnih policistov, zato ostaje vprašanje, kdo bo skrbel za varnost. Za kolega na Svet 24 so opozorili, da če ni dovolj paznikov, je lahko to nevarno, ne glede na to, kako nov in velik je zapor. V Preserjah pri Radomljah pa se je znova zgodila drzna tatvina. Neznani moški je od zadaj pristopil do ženske, iz vratu strgal verižico in nato peš pobegnil. Ženska pri tem ni bila poškodovana, je pa nastala škoda v višini nekaj 100 evrov. Gre za že drugi podoben primer na tem območju v manj kot tednu dni. Tudi opis storilca je enak. Ta je bil po opisu policije visok okoli 170 cm. Suhe postave, oblečen v črno trenirko, na glavi pa je imel kapuco.
1: Vreme.
0: Današnje vreme oblačno in nekje med tretjo in četrto pričakujemo tudi kakšno ploho. Jutri bo precej bolj deževno, tako da prštimite dežnike. Bo pa ostalo približno podobno toplo kot danes, 19-18 stopinj. V četrtek tudi, kar se temperatur tiče, še zelo podobno kot danes, ampak bo pa za razliko od danes več sonca. V petek spet oblačno vreme, temperature mečken višje, že čez 20, v soboto in nedeljo pa bo sončno in tudi še bolj toplo.
1: Promet.
0: 3 km dolg zastoj zaradi dela na gore.

0: pred predorom Ljubno proti Ljubljani in po Trbovljah na Keršičevi cesti. Počasi previdno, če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno brezplačno, nič 80, 105, 2, srečno.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
0: Sem jaz in nov paket desetih hitov, si začenjamo zdaj, še vedno pa čakam tvoj SMS, s kom bi šli na Luno in zakaj. Ker jaz recimo sploh ne bi šla, če bi se le dalo, ker mi je to tako zelo, vem, ja, vesolje, planeti, vse to je resnična zadeva, ampak to, da dejansko greš lahko gor in da greš vesolje, ne vem. Men nekako ni interesantno. Klele na zemlji, v naši prelepi Sloveniji, ki je res, res lepa država, držela, mi je ful lepo in nimam nobene potrebe iti tja, kjer ni nič. Tako da, jav se mi pa ti na SMS. Na 0 4 1 300 300, s kom bi šli vi in zakaj?

0: pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, ali je že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Tukaj je Kaja Kovačič, sem s tabo na anteni. Danes je mednarodni dan astronautov. To Sloveniji ni glih zelo pogost poklic. Zato nas dan zanima, če bi pa vi lahko šli recimo na Luno, kaj bi, oziroma koga bi vzeli s sabo, pa zakaj bi tega človeka vzeli s sabo. Meni se zdi to skoraj tako malo preveč fiktivno in jaz rajši ne bi šla sploh na Luno, če bi pa že mogla koga vzeti s sabo, bi pa vzela Jakata pa nekoga, ki se spozna na kakšne te tehnične stvari, da bi bilo za zihr varno. Filip, koga ti vzameš?
1: Ja, z Neil Armstrongom, ker on je to dol že enkrat čez, pa se je počutil varnega.
0: Okej, okay, smart, drugač ni bad. A ste vedeli drugač, da astronauti, ko pridajo v vesolje, so vsi malo višji. V breztežnosti se namreč hrtenica raztegne, zato lahko astronauti zrastejo tudi za 2 do 5 cm in ko se vrnejo na Zemljo, se spet skrčijo. Pa da vesolje vpliva tudi na možgane in da lahko spremeni obliko možganov, vpliva na ravnotežje, na orientacijo in pa predvsem, da solze po obrazu ne tečejo normalno, ampak se nabirajo v kapljice okrog oči, ker pač tam ni gravitacije, tako da čist zanimiva stvar. Aha, na koga bi pa ti vzela na Luno oziroma s kom bi ti šla na Luno?
2: Na Luno?
3: Ja.
2: Ne vem, s fantom, če bi ga imela.
3: Ok, kako tožno, boga.
0: No, in med tem, ki Hana sanja o fantu, imajo eni pa kar slabe izkušnje z njimi, očitno.
4: Na Luno bi šla z bivšim, zato da ga pol pustim gor, nekaj ostane tam.
0: No, vidiš, to bi bilo kar fajn. Za vse tiste bivše fante, ki niso bili tako parjazni do svojih babe. Kaj prav pa Jaka, s kom bi šel pa Jaka na Luno?
3: Stari, predstavlji si, sam predstavlji si. Margot Robbie na levem kolenčku, Dua Lipa na desnem kolenčku, zraven pa še kakšen dober kuhar, da nam nekaj dobrega skuha, kakšno dobro vino. In ej, stari, jaz sem srečen, lahko tudi na Luni ostanem, veš.
0: Je bil Jaka slučajno kakšen bivši fant od Nine, ki pa nej kar ostane na Luni.
5: Promet.
0: 3 kilometre dolg zastoj imamo zaradi del na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred Naklim. Občasni zastoj so pa v delovnih zaporah na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico sever, pa med Domžalami in Šentjakobom. Počasi previdno, predvsem strpno, če pa ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno brezplačno, nič 80 105 2, srečno.
6: Kje bi imela rojstni dan?
7: V meni se dejo!
6: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
8: Rezerviraj na minicity.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
10: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn, zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
9: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Christian Dior in lečil na anteni, še 8 minut pa manjka do enih kakovašic, s tabo družim, no pa kaj desetih je do vrsti, pa je tudi že pripravljen. I'm chasing paradise with you. Kaigo, One Republic in Chasing Paradise. V nadaljevanju v celoti. Pride pa seveda tudi anteni neumni spraševalec, ki je tudi mene tokrat ujel nepripravljeno. In vsi tisti, ki me poznajo, vejo, da matematika pa jaz nismo tako zelo domače. Sicer ne, da zdaj mi gre ful slabo, sej smo naredili maturo, gimnazijsko in tako naprej, ampak ni mi bila pa nikoli najljubši predmet. In ful imam eno posebnost in sicer, da če mi poveš svojo letnico rojstva, ne vem, 2004 recimo, ali pa 1900, ne vem, nekaj in 80. Jaz ne bom, men možgani zablokirajo, ne morem zračunati, koliko je zdaj ta človek star. Ne razumem tega, ampak toliko se zmer ustrašam tega hitrega, da men enostavno ne proradi. In seveda, točno to se je zgodil, ko me je v anteni neumni spraševalec. Če ima pa še kdo to posebnost, pa dejte mi napisati na SMS na 041 300 300, da mogoče se nam počutila toliko samo, ko zaenkrat še nisem spoznala osebe, kaj to ne bi šlo toliko fejst, kakor men.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Začenjajo se majske igre. Otvoritev bo 5. maja v Rožni dolini. Zabavali nas bodo Društvo mrtvih pesnikov, Orleki, Odprava zelenega zmaja in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
4: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
5: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
6: Biro sistemi Logatec.
7: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
8: Radio Antena. Novice.
9: Začnimo v prestolnici, kjer so danes sodili 67-letniku, ki je na enem od ljubljanskih avtobusov otipaval mladoletnico. Septembra lani je moški na Bavarskem dvoru nagovoril 12-letno deklico, ki se je vračala s treninga, ji sledil na avtobus, jo začel otipavati in ji ponujal denar. Dogajanje je opazil sopotnik, ki je opozoril voznika, ta pa je avtobus zaklenil in počakal na policijo. Okrožno sodišče v Ljubljani je moškega spoznalo krivega spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, in mu izreklo 3 leta zapora. Sodba še ni pravnomočna, obtožen je namreč že napovedal pritožbo. Vzhod Hrvaške pa je ponoči stresel potres z magnitudo nekaj nad 4 po Richterju z žariščem blizu Osijeka. Kot poroča jutarnji list, je bil sunek plitek, zato so ga prebivalci močno občutili. Tresenje je trajalo le nekaj sekund, spremljalo ga je bobnenje, za zdaj o večji škodi ali poškodbah ne poročajo.
0: Vreme. Vreme danes bo oblačno, možna je kakšna ploha med 3. in 4. uro danes, jutri pa majčkin več dežja in tudi kakšna nevihta, mal grmenja, bliskanja, tako. Danes do 19 stopinj, jutri do 18, v četrtek za Škisovo tržnico bo lepo vreme, delno jasno z 19 stopinjami, lih prav. V petek oblačno, v soboto in nedeljo pa potem spet delno jasno in tudi temperature bodo više, do 24 stopinj.
8: Promet.
0: Na cesti pa še vedno nekaj dogajanja,

0: na cesti v smeri Ljubljane, pred Slovensko Bistrico Sever in pa med Domžalami in Šentjakobom. Tam pa strpno. To je zaenkrat vse, če ti opaziš, kje je še kakšen radar ali po kontrolo, pa nam to sporoči na brezplačno 080-105-2. Srečno!
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija, Scudetto.
2: Šiht prej mine, ko je s tabo Kaja Kovačič.
0: Še kakšno slabo.

0: ti.
1: Bravo!
2: Hej, kako vaši, sem s tabo na anteni. Tako, kot sem že prej rekla, če kdo še koga pozna, ki ima težave podobne kot jaz, naj mi ga prosim, napiše na SMS, da koga pozna ali pa da je sam tak, ker jaz ne poznam nobenega drugega, ki bi se mu to dogajalo. Ampak, da mi ti poveš letnico svojega rojstva, ki je, ne vem, 1970. Jaz, moji možgani zablokirajo, jaz sploh ne morem razmišljati, ne morem pomisliti in ne znam zračunati, koliko si ti zdaj star, oziroma koliko je ta človek star. In tudi, če ti meni rečeš, koliko je 36 plus 64, je pač error, ne bo šlo niti podrazno. Pa ne vem, je to od pritiska ali nekaj, ampak z matematiko nismo bile nikoli ful dobre kolegice. Saj sem zaključila šolo, sem imela v redu ocene, ampak jaz sem preklopila takrat za to matematiko na ene druge možgane, očitno, ki zdaj ne delujejo več. Kaj pa se zgodi, če te takole na hitro javne anteni neumni spraševalec pa te vpraša eno tako simple računsko nalogo?
3: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
4: 36 plus 64 je?
5: 100. 36 pa koliko?
4: 64.
5: 100. 10. Ne, 100? 10? 110? 100?
4: Koliko je 36 plus 64?
6: 94.
4: Ne!
6: Prepotrudil sem se ne razmisliti, ko sem rekel, da ne smem.
4: 36 plus 64 je?
5: 100.
4: Nimaš prav. Mam.
7: Jezus Kristus, matematiko sem imela dve. 36 plus koliko?
6: Slišala si.
7: 42. Ne, res nisem, pa sliš, da nisem vlada, čim je, nek plus, nisem.
6: 64.
7: 64 plus 32.
4: 36 plus 64 je?
7: Jo!
4: Ne razmišljati.
7: 46 plus kop?
4: 36 plus 64.
7: 83, ne. Neki, jaz men možgani error. To je isto, če me vprašaš, rojen sem leta 1967, kaj ti jaz vem, koliko si star?
4: No,
7: ne morem,
4: star.
7: Ne vem.
4: 30 let več kot ti.
7: Ko?
4: Ja.
7: Ne.
4: Kdaj si ti rojena?
7: 97.
4: No, pač.
3: Anteni neumni spraševalec. Promet.
2: Na cesti previdno občasni zastoji so v delovnih zaporah na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico sever ter med Domžalom in Šentjakobom. Radar v sivem kediju pa je v šumniku pri Litije. Počasi previdno, če ti še karkoli opaziš, pa nam to sporoči na brezplačno. Nič 80, 105, 2, srečno.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si. Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
10: Dobrodošli v AMZS.
11: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
13: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
14: Evo ti plan. Popoldne se upravičiš od predavanj, greš čez dan po stojnicah študentskih klubov in ker boš itak v elementu, ostaneš zvečer na koncerti.
13: Izplačal se bo, ker bomo žurali z Midva, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bodo tam, valjda boš to ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
15: Folk

0: ostane neki flik, kupa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: minut manjka še do dveh Balantova, pa sem v tvoji družbi. In evo, prvo popoldansko desetko hito bomo zdaj vštartali in začnemo s pevko, ki je tako srečno zaljubljena, da je tole pesem posvetila kar svojemu zaročencu. Swift in Opalite že čez nekaj minut, tako da ostanu v moji družbi.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ajoj, au, joj.
3: Ti je žal, da si žural včeraj?
2: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
3: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
4: Petzen.net. Petzena.net.
5: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros gel.
6: Obišči nas na enterosgel.si.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
14: Prvi krog je bil neuspešen. Trenutno ni nikogar, ki bi imel dovolj podpore, da bi postal predsednik vlade. Potem, ko predsednica Nataša Pirc-Musar ni našla kandidata z večinsko podporo, je pojasnila, da ne želi predlagati niti manjšinske vlade. Jutri se začne drugi krog iskanja, v katerem lahko kandidata predlagajo tudi poslanci. No, naj bi pa stranke bodoče koalicije uskladile izhodišča za koalicijsko pogodbo, tako je sporočil prvak SDS-a Janez Janša. To pomeni, da so se morebitni partneri nove vlade za zdaj dogovorili o osnovnih smernicah, ne pa še nujno o vseh podrobnostih prihodnje vlade. Janša računa, da bodo konkretne vsebine uskladili v približno tednu dni. Ob tem je povedal tudi, da se je stranka Resnica odločila, da ne bo del njegove vlade, ampak bo ostala v opoziciji. Kljub temu prvak SDS računa, da se bodo z njimi lahko dogovarjali pri posameznih glasovanjih v državnem zboru, kjer bodo za sprejem zakonov potrebovali dodatne glasove.
1: Vreme.
0: Ljubljana 17, Kamnik 16 in 16 stopinj imamo trenutno tudi v Kranju in jaz upam, da ste se v tem jutru pa popodnevu naužili kaj iz tegale sončka, ker ga ba je zdaj še par dni žal ne bo. Tudi danes proti večeru nas čaka nekaj dežja in dežval bo vse do četrtka.
1: Promet.
0: Občasni zastoji so v delovnih zaporah na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico Sever ter med Domžalami in Šentjakobom. To je zaenkrat vse na naših cestah. Če še karkoli opaziš, mi to lahko sporočiš na 080-105-2. Srečno!
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Popoldan na Radio Antena.
16: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
17: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.rimti.si.
18: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, hello, Balantova, sem s tabo na anteni. Evo, zdaj so se pa res začeli taki ta pravi žuri pa časi, ko smo končno lahko vsi mečkem bolj na easy. In z največjim veseljem vam povem, da tudi letos prihaja eden najboljših, najjačih žurov majske igre, ko vključujejo šport, kulturo pa seveda tudi zabavo. Dan začenjajo z majskim bogračem. Več pa ti povem takoj po teli desetki.

0: Dobar dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni in a ni maj en res tak the best mesec? Lej, praktično smo že skor na polovici leta, zdaj se že počas pomlad v poletje spreminja, dnevi so daljši, pa predvsem toplejši in vsi smo tako mečkem bolj pač sproščeni, a veš. Sploh študenti, konc meseca se vam bo zaključil tudi izpitno obdobje, če se ne motim, in ta prav cajt je za en res dober žur, kot je tudi največji študentski projekt Majske igre. Letos bo tam res dogajal od hrane, pijače, stand-upov in tudi drugih nastopov bo imel, pa tudi velik šport, ali se bo res bo zabaven. Kaj pa nas čaka danes? Pa nam bo povedal predsednik študentskega sveta stanovalcev in vodja majskih iger Primož Horvat.
2: Torej danes na otvoritvi, nas ob 9. uri čaka majski bograd, kjer se bo študenti potegovali, kdo bo naredil najboljšega. Potem ob 16. uri imamo obrutovanje, da sprememo se nove brute. Ob 18.30 nas pričakajo lačke, mažoretke in pa godbo. Potem pa ob 19.15 začnemo z zabavnim programom, na katerem so pričakali Lenart in Veliki travni, odprava zelenega zmaja, Orlek in pa društvo mrtvih pesnikov.
1: Top! Evo, tudi če niste študenti, ste seveda vabljeni, tako da vsi, ki bi se res radi imeli the best, mečken za žur ali pridite danes v Ljubljano v Rožno dolino, ne bo vam žal, obljubam, več o dogajanju pa lahko najdeš tudi na njihovi spletni strani majske-igre.si. Promet. Previdno zaprt je desni vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Domžale zaradi prometne nesreče in pa še občasni zastoji so v delovnih zaporah na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico Sever ter med Domžalami in Šentjakobom. Če še kar koli opaziš na svoji cesti, mi lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V meni svetejo!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
6: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.remti.si.
9: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
11: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
10: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
12: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
13: A to sploh gre? Z B kategorijo?
14: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.

0: 10 minut še manjka do 4, Balantova pa sem s tabo na tale tork. Jaz upam, da ni prenaporen, pa da ste že, zdaj že spucali vse maile, ki so se vam nabrali čez praznike. Imam pa eno dobro novico. Prihaja sveža desetka hitov vrsti in s tem začnemo. Damiano, David, Tyla in Nile Rodgers, Talk to me, slišmo zelo kmalo na anteni, tako da ostan z mano.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
3: In splačal se bo, ker bomo žurali z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bojo tam, valjda boš tudi ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
4: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
5: Radio Antena. Novice.
6: Izhodišča za koalicijsko pogodbo so usklajena, je sporočil predsednik SDS Janez Janša. Konkretne vsebine naj bi morebitni koalicijski partnerji uskladili v tednu dni. Na to sledi razdelitev ministrstev. Stranka Resnica ostaja v opoziciji, a Janša računa, da se bodo z njo uskladili pri ključnih glasovanjih.
7: Ker naša ambicija ni, da naredimo koalicijsko pogodbo, kot je bila v mandatu, ki se je zaistekel, kjer so napisali nek spisek željane z bombastičnimi obljubami, od katerih več ali manj ni bilo nič, ne? Mi bomo skušali oblikovati koalicijsko pogodbo, kot smo jo doslej že večkrat.
6: V Avstriji pa se nadaljuje preiskava primera zastrupitve otroške hrane. Oblasti so zdaj odredile 2 tedna preiskovalnega pripora za osumljenca. Gre za moškega slovaškega porekla, nekdanjega zaposlenega v podjetju, ki naj bi zastrupitvijo otroške hrane HIP skušal izsiljevati podjetje, čeprav to zanika. Policija sicer preverja tudi zasežen material, ki naj bi ga našli pri hišni preiskavi.
5: Vreme.
8: Ej, nič kaj preveč, sončno ne bo danes, tudi jutri ne, ker imamo zdaj za 2 dni napovedan dež pa oblačno vreme, pa okoli 19 stopinj čez dan. Trenutno pa imamo 17 v Ljubljani, 16 na Vrhniki in 16 tudi v Radovljici.
5: Promet.
8: Posamezni zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem in pa še vedno imamo radar v Medvodah pri športni dvorani. To je zaenkrat vse. Še kar ko opaziš, mi lahko sporočiš na 080-105-2. Srečno!
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
5: Popoldan na Radio Antena.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Največ hitov.
11: Najmanj govora. Radio Antena.
8: Ja, pa hello, Balantova, sem s tabo na anteni in pa priznam, da jaz rada tračam sem pa tja, ne? Pač sem punca, kaj nej. To mi je praktično v krvi in po 10 hitov vrsti prihaja moja in tudi vaša najljubša rubrika Antenina tračnica. In sam to bom rekla, Cameron Diaz je pri svojih 53 letih spet postala mamica že tretjič. Oh my god! V glavnem, več zveš pa zlokama.

0: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni, ponavad zato, da zavrtim 10 hitov vrsti, povem, kakšno bomo imeli vreme, kaj dogaja na cestah, pač te klasične stvari. Sem pa tukaj tudi zato, da lahko tračam in hvala Bogu sem zato tudi plačana. Tako da tukaj je...
1: Antenina tračnica.
0: Ker lej, en more povedati, kaj dogaja po svetu, da tisti, ki ne berete novic, zveste od mene. V glavnem, a ste vedeli, da je Cameron Diaz postala že tretjič mamica in to pri svojih 53 letih. Ker mene je iskreno kar šokirala ta novica, glede na to, da se ni neki ful govorilo o njeni nosečnosti, zgleda je danes bolj trend, da skrivajo teli zvezdniki svojo nosečnost in mene bolj zanima, kako jim sploh rata, ker paparaci glih, da ne iz vsazga grma ven špegajo. V glavnem, z glasbenikom Benjijem Maidenom sta dobila sinčka in zgledata res zelo srečna. Skor tako srečna, kot je Sydney Sweeney, ki pa je bajena sveže zaljubljena in to v enega zelo znanga menedžerja glasbenikov in podjetnika, ki je tudi odkril talent pri Justinju Bieberju in to je Scooter Braun. Jaz jo iskreno čištekam, zakaj je zaljubljena, ker tip je res hot, mislim, res dobro se gleda. Pa tudi ona je, glede na to, da je ena izmed najbolj zaželjenih žensk na svetu. In pa še za konec en tak orang projekt, o katerem govori cel svet. Eilish in James Cameron sta skupaj posnela 3D koncertni film, ki prikazuje njeno turnejo Hit Me Hard and Soft, v bistvu njeno najbolj uspešno turnejo ever. V bistvu gre za tak skupek njenih koncertov, pa mečken video za kulise je noter, premiera filma pa je bila tudi že v Londonu in pa je, k nam prihaja zelo kmal. Tako da se veselimo, do takrat pa dejmo slišati en komad iz njene najbolj uspešne turneje. Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: promet.
1: Previdno posamezni zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, to pa je zaenkrat vse. Če še kar kolo paziš, mi lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini studiu!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.remti.si.
8: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
9: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
10: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
11: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
14: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.remti.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
17: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
18: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
19: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Lotto.

točno 10 minut še manjka do 5, Balantova pa sem v tvoji družbi. Prihajata pa še Jack Jones in Zoe West, ki se sprašujeta, kako je biti osamljen.

0: tam biti osamljen, ampak obstaja ena rešitev. Kupaš si psa ali pa mačko, pa nisi nikoli sam.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkl.
3: Vzemite Mirkl pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkl je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superg, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com.
5: Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1.
3: BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.
6: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
9: A to sploh gre? Z B kategorijo?
10: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
11: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
1: Radio Antena. Novice.
13: Janez Janša sporoča, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne nove vlade usklajena.
14: Lahko rečem, da je bil to lažji del posla. Zdaj nas čaka usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo. Računamo, da za to potrebujemo teden dni časa. Če bomo uspešni, vas bomo te obvestili.
13: Pri pogovorih so sodelovali tudi NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica, a slednja ostaja v opoziciji. Kljub temu Janša računa, da se bodo z njimi lahko dogovarjali pri posameznih glasovanjih v državnem zboru, kjer bodo za sprejem zakonov potrebovali dodatne glasove. Po podatkih Agencije za okolje pa je bil letošnji april v Sloveniji nadpovprečno topel, zelo suh in močno osončen. Temperatura je bila za skoraj stopinjo in pol višja od dolgoletnega povprečja, padavin pa je bilo le za kakšno tretjino običajnih količin. Letošnji april se tako od leta 1961 uvršča med tri najbolj sončne.
1: Vreme.
0: Ljubljana 17, Jesenice 15 in 14 stopinj imamo trenutno v Logatcu, se je pa kar orang poslabšal oziroma zoblačil zdajle popovdne. Proti večeru lahko pričakujete tudi plohe, ki pa se bojo nadaljevale vse do četrtka.
1: Promet.
0: Previdno posamezni zastoji so na primorski avtocesti v besmeri med Razdrtim in Uncem, to pa je zaenkrat vse. Če še kar kol opaziš, mi to lahko sporočiš na 080-105-2. Srečno!
15: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Popoldan na Radio Antena.
16: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
17: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.rimti.si.
18: Največ hitov, najmanj dobora. Radio Antena.
0: Hello, Balantova sem s tabo na anteni. Prvo nas čaka res the best playlista oziroma desetka hitov vrsti. Po njej pa slišmo še Birkota z nasveti oziroma kar plani za projekt Plaža 2026. Ker če kdo ve, kako ne doseš ciljev, je to samo on Birko.

0: Evo, prilezli smo na konc desetke hitov vrsti in seveda nam je mogel Birko tudi danes povedati nekaj okoli njegovega največjega projekta, ki se ga by the way še kar ni lotil, in to je plaža 2026. Celo neki statistike nam je danes serviral, pa pojasnil, zakaj so take gužve sploh na cesti in da so zato sigurno krive dodatne kile.
1: Birko, vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Tako, ko sem obljubil včeraj, čas je, da začnemo mehan bolj zares, ne? Nekak je dost zajebancije. Končali smo teden, dva, ko se pač projekt hashtag plaža 2026 malo prekine, kar pa ne pomeni, da zdaj pač enostavno moramo to kar pozabiti. To se pravi, to zdaj pomeni, da moramo zdaj toliko bolj zagrabati in se lotiti zadeve intenzivno, če hočemo na plaži še letos izgledati. Popolno.
4: Da slišimo zdaj
3: pač
4: tole.
3: Ja, ej, začeli smo včeraj. Zdaj, če niste, pol dejte danes dvakrat. Aj prav? Ja. Aj nadaljeval bo jutr. Ja.
4: Če ne.
3: Pol iz dneva v dan. Nedeljo se pa počiva, soboto smo pa na glavo. Mogoče že v petek. A ste si zapisali? Ne? In pa prije ponedeljek in spet vse ponovimo. Ne? Ka plan pa mora biti. Ne? Jaz sem si recimo splaniral, da začnem jutr. Ampak tako da bi naredil za 3 dni. Tako da to. Zdaj, če komu kaj ni jasen, na zasebca 100 evriča, prlošte pa DDV 320-730.
4: Mislim, da imaš vsi poletne plaže že prštima.
3: Ja, je to.
4: Ampak plan pa je.
3: Ja, ne, plan pa mora biti, ne.
1: Birko.
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
1: Posluš ga mal čez 8. Promet.
0: Na cestah smo zaenkrat brez večjih posebnosti, jaz upam, da tako čim dlje ostane, če pa se kaj spremeni, pa mi to lahko sporočiš na 080-105-2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net. Petzena.net. Dobrodošli v AMZS.
5: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.

0: pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com.
3: Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1.
2: BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskaj.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
7: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov. Do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
6: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Izhodišča za koalicijsko pogodbo so usklajena, je v državnem zboru sporočil predsednik SDS Janez Janša. Konkretne vsebine naj bi morebitni koalicijski partnerji uskladili v tednu dni, na to sledi razdelitev ministrstev. Stranka Resnica ostaja v opoziciji, a Janša računa, da se bodo z njo uskladili pri ključnih glasovanjih.
10: Ker naša ambicija ni, da naredimo koalicijsko pogodbo, kot je bila v mandatu, ki se je zdaj stekel, kjer so napisali nek spisek želja, ne, z bombastičnimi obljubami, od katerih več ali manj ni bilo nič, ne, razen tistem delu, ki ga je prispevala stranka Levica in je šel v napačno smer. Mi bomo skušali oblikovati koalicijsko pogodbo, kot smo jo doslej že večkrat.
9: V sredo bo državni zbor odločal o krčenju števila ministrstev z 19 na 14.
8: Vreme.
11: Ja, v zuni imamo trenutno 16 stopinj in ne bomo lagali, ni kaj preveč fajn v zuni, ampak danes se še kaj da narediti s temle vremenom, ker pa je dežja še ne bo. No, jutr pa se bodo zadeve spremenile, krajevne padavine bodo po vsej državi, tako da dejte danes še izkoristiti, ker jutr bo to malo teži.
8: Promet.
11: Poglejmo še na ceste. Zastoja sta na primorski avtocesti A1 v obe smeri na posameznih odsekih od Unca do počivališča Studenec. To je to za enkrat, radarjev in kontrol niste opazili. Če pa kakšno opaste, nič 80, 105, 2. Srečno.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Hit Radio Antena predstavlja Ameriška lestvica.
11: Ja, in čez njo te vsak tork brez izjeme pelam Jaka Grozdanov. Tole je Ameriška lestvica oziroma lestvica komadov, ki jih trenutno čez lužo najbolj poslušajo. Gre za komade z Billboard lestvic, Spotify, Airplaya, skratka, mi na Anteni damo vse na kup in si rečemo, če oni tam to nabijajo, dajmo mi tukaj preveriti, če je to za kaj. Vsak tork brez izjeme. Nazadnje smo na vrhu imeli Elo Langley in Choosing Texas, danes pa vprašanje, a ostaja Ela na vrhu ali se začne kaj novega, kjer nov na vrhu? Bomo videli, ker v top 5 je kar nekaj sprememb, en velik skok 16. mesta, pa tudi marsikatera nova zadevšna, skratka, do tja še pridemo, zdaj pa brez preskakovanja, gremo tam, kjer se lestica začne in to je na 30. mestu, kjer se še vedno drži Raven Lenay in Love Me Not.

Previn Lenej in Love Minaj, kar neki tedno imamo na 30. mestu antenine ameriške lestvice, ki je bo naslednji teden, ja, to bomo pa videli. Mi pa gremo naprej na 29. mesto in fun fact, pesem, ki jo bomo slišali, ima tak ful močan gospel vibe, kar pomeni, da je pesem narejena skoraj kot neka glasbena molitev, samo taki moderni verziji, z malo več countryja. 26. na 29. mesto antenine ameriške lestvice, Shabuzi in Jelly Roll, Amen.

Miles Smith, Nice to meet you je bil tole. Ja, prejšnji teden smo ga imeli na 20. mestu, zdaj pa na 27. In ja, gremo mi naprej na antenino ameriško lestvico, kjer bomo na 26. mestu slišali neki hip-hop. Hip-hopa, repa in oba ta dva izvajalca zelo dobro poznamo. Veliko sta v kakšnih čudnih situacijah. Res je. In iskreno, en bolj kot drug, ampak kaj, ki prije do muske, folk znori, Američani pa sploh. Nazadnje smo na ameriški lestvici gostili na 21. mestu, zdaj pa sta padla na 26. Tole sta Kanye West in Travis Scott. Father.

0: Ameriška lestvica. Promet.
1: Ja, kar pestro imamo na cestah. Zastoja sta na primorski avtocesti A1 v obe smeri na posameznih odsekih med Uncami in počivališčem Studenec. Zaradi del pa bosta na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani zaprta predora Mali vrh in Debeli hrib danes med 20. in 5. uro zjutraj. Pa še eno obvestilo, zaprta bo štajerska avtocesta A1 proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje danes med 21. in pol 5. uro zjutraj ter Vransko proti Šentrupertu proti Mariboru danes med 21. uro in spet jutar do pol petih zjutri. To je to za enkrat, okolikor še kaj opaste na cestah, nič 80-105-2. Srečno.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že v 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
6: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
7: petzen.net petzena.net.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
0: Radio Antena predstavlja
12: Ameriške lestvice.
1: Ja, kako zdano sem tvoja družba in če si na novo, tole Ameriška lestvica, kjer prečekiramo, kar Amerika trenutno najrajš posluša in skratka, rečemo, da bomo preverili, če je to to. In ta teden imamo neki novosti gor, eno smo slišali na zadnje, Cat's Eye in Pink Up, slišali pa bomo tudi nekaj frišenga od Olivia Rodrigo, vmes pa bo tudi čas za dva povratnika ta teden in oba pripadata Bibru. Ja, nekaj nostalgičnega, nekaj pa tudi malo novejšega, ampak do tja pridemo. Zdaj pa gremo naprej na Harry Stylesa in American Girls. Komad spet pleza po lestvici na vzgor, par tednov je malo padel, zdaj pa je z 28. na 22. mesto antenine Ameriške lestvice.

Harry Styles in American Girls iz 28. na 22. mesto antene ameriške lestvice. Gremo naprej na 21. mesto s komadom, ki nima toliko presledkov, ker ti je neki toliko fajn, ni časa niti zadihati. Prihaja Bella Kay in I love it, I love it, I love it.

Somber in Homewrecker, še en velik skok po Antinini ameriški lestvici na vzgori, 27. mesta na 19. mesto. In če smo imeli en velik skok na vzgor, imamo zdaj enega velzga na vzdol, iz 6. na 18. mesto Antinini ameriške lestvice. Ekipce, ki se je vrnila na sceno, in tisti, ki so s K-popom, nalezali cel svet. Tole so BTS and Swim.

0: Če ne moreš na Škisovo tržnico, ti jo dostavimo domov.
1: Radio Antena bo 7. maja iz mobilnega studia dostavljal vaš džumbus in popoldansko party vzdušje k tebi domov.
0: Radio Antena v živo. Škisove tržnice.
2: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico.
3: In splačal se bo, ker bomo žurali z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
4: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superg, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskaj. Skuj.
5: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
6: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
7: Radio Antena. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlaj sem z vami. V parlamentu se obeta prvi večji politični spopad. V ponedeljek bodo poslanci glasovali o tako imenovanem intervencijskem zakonu. Gre za svežen, ki naenkrat spreminja kup pomembnih stvari, predvsem pri pokojninah in pri pravicah pri zaposlovanju. Luka Mesec iz Levice pravi, da je zakon škodljiv in da bi o njem morali odločati ljudje na referendumu, ker preveč posega v pokojnine in socialo. No, medtem se vlada oziroma nova koalicija šele sestavlja. Prvak SDS Janez Janša je naredil prvi uradni korak sestavi nove vlade. S partnerji so se dogovorile v glavnih smerih, recimo, da bi upravljanje države naredili bolj enostavno in da bi nekatere urade preselili iz Ljubljane v druge regije. Zapleta se pri številkah v parlamentu. Janša za izvolitev nima dovolj svojih glasov, zato računa na glasove stranke Resnica.
9: Vreme. Ja, v Zuni imamo trenutno 15 stopinj v Ljubljani in Domžalah, 14 na Jesenicah. Kar se tiče pa vremena, ja, mečkan kapla sicer, ampak danes ne bi ostalo oblačno, no jutar pa bodo tele kaplje precej bolj intenzivne, krajevne plohe bojo in posamezne nevihte.
7: Promet.
9: Poglejmo še na ceste, brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane, radar in kontrol tudi niste opazili, če pa kakšno opaste, nič 80-105-2. Srečno!
10: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
11: Hitradio Antena.
12: Novi hiti.
11: Hudi hiti in...
12: Ameriška lestvica.
9: Ja, na polovici smo in če si z mano že od štarta ali pa na novo, zdaj se stvar zares začne, tole ameriška lestvica top 30 komadov, ki jih ta teden vrti Amerika, ampak zdaj trenutno, kot sem rekel, smo na polovički na top 15 in tukaj ni več heca, tukaj je prostor za tiste, ki so najbolj popularni na ameriških lesticah, med njimi so Taylor Swift, Olivia Dean, Bruno Mars, skratka, hočeš slišati, kaj v Ameriki najreč poslušajo.

pa postan z mano do 20-ih. Ja, kar konkretno gnečo imamo, hudi izvajalci, tako da najbolj, da se kar zapodimo na 15. mesto, na katerem, tako kot prejšnji teden, nas čaka tak spimpan povratnik, kar pomeni, da smo ga že slišali na antenini ameriški lestici, ampak tokrat se vrača v spimpani verziji v remiksu. Tame Impala in Jenny, tole je Dracula.

Bruno Mars in Risky Tolly 17. na 14. mesto Antenine ameriške lestvice. Zdaj pa gremo nazaj v leto 2012. Zajed, ko smo mislili, da bo konc sveta in ko je bil na vrhu sveta Justin Bieber. Takrat je bil star 18 let in pred kratkim je na Coachelli rasturu pel svoje stare komade in tudi tega, ki nas čaka zdale. Seveda, Američani ne rabijo veliko za nostalgijo, Gen Z pa sploh ne. Povratnik na Antenini ameriški lestvici na 13. mestu, Justin Bieber in Beauty and the Beat.

Pink Panthers in Zara Larsson, Stateside. Nadaljujemo pa s komadom, ki ni klasičen konc zveze komata, ampak un moment, a veš, ko nehaš razlagati in si rečeš, ok, zdaj imam pa zadost. Kelani v komadu ne dela neke drame, ne komplicira, ampak dobesedno govori o tem, kako zloži stvari. Nobenega metanja oblek čez okna, ampak zlaganje. Ja, tiha voda bregove dere iz 14. na 10. mesto. Kelani in Folded.

0: promet.
1: Na cestah pa trenutno brez večjih posebnosti. Naj tako tudi ostane, če imate kaj tazga za sporočit, nič 80-105-2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
0: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si
8: Sem se vozil, potem pa kamen preletel šipo, potem se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-Romat.si
10: A to sploh gre z B kategorijo?
9: Seveda, 125 kubikov, motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana, TC Motoshop, samo gas.
1: Evo, pa smo pred finišom. Jaka Grozdano, sem tvoja družba in pred nami je še 7 komadov, 7 najmočnejših v Ameriki. Ta teden, prejšnji teden je bila na vrhu L. Langley, Choosing Texas. Ta teden pa, ja, ne moram tega še povejati, ampak bomo slišali pa v kratkem, tako da ne hot nikamor. Bomo videli, Bruno Mars prihaja še, Olivia Dean, Alex Warren je tudi tukaj. Tudi nekaj novega od Olivia Rodrigo, kje pa, kje kdo in kdaj, pa bomo koga pač slišali, pa seveda v naslednjih pol urce. In zdaj gremo že v top 7, ki ga bomo začeli z Justinom Bieberom. Še ena povratna pesem od njega ta teden in tale je malo novejša. Lani je izdal dva albuma in tale nosi naslov Daisies.

Na petem mestu smo slišali Alexa Warrena in Ordinary, na četrtem Olivio Dean, Man I Need, na tretjem mestu drugo Olivio, Olivio Rodrigo, Drop Dead, novost tega tedna, na drugem mestu zdaj le Bruna Marsa in I Just Might, no, na prvem mestu pa nas čaka Ella Langley in njen Choosing Texas. In, a veste, kaj je fora tega komada? Fora tega komada je, da Texas v tem komadu ni sam kraj, gre za odločitev. In sicer ona dejta z enim fantom in on se pač odloči za Texas, Texas pa je v tem pač primeru druga punca. Ampak kakorkoli, važno, da je Amerika spet zbrala Elo in njen Choosing Texas.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
0: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
2: Redmi 15. Z 8.

0: Supernova Ljubljana Rutnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
1: Redni 15, več za manj.
2: Ne bi taka driska, vzemi Enterosgel.
3: Obišči nas na enterosgel.si.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
7: In splačal se bo, ker bomo žural z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bojo tam, valjda boš tudi ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
10: Biro sistemi Logatec.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Strašara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si

Žena Antini. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

ženę Antini. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.